0: ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
1: Et see siis... Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
2: Mulle tundus, et ise ka usub seda.
1: Seda ma arvan küll.
2: Ja. Ma ütleksin, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli, tõrtse mingit oliiv õli.
1: Teeb sinu
2: see on võlusalat.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll , jah .
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde , segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts , mingit oliivõli . see on võlusalat .

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
2: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
3: Mulle tundus, et ise ka usub seda.
2: Seda ma arvan küll.
3: Ja. Ma ütleksin, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku, ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde soola segad ka, ära veidikene soola ja võibolla isegi õli törtse mingit oliivõli see on võlusalat

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikavaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubelikaala otseülekanne rullub lahti kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Pukkekeskus.

0: kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
3: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
2: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
3: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
2: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
4: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
10: Eesti sotsiaalmeedia staaride elukaaslaste seas leidub mehi, kes on sattunud tõsistesse kriminaalsetesse sekeldustesse. Sahistatakse täna Eesti Ekspressis ja näiteid on 3. Brigitte Susanne Hunt, kes
11: kihlus
10: Severinas Jakub Auskasega.
11: Seal oli ju politseist ära sõitmine ja väänamine. Ja
10: ta sai Pärnu maakohtus Jakub Auskas, sai siis 8 kuuks vangistuse, lisaks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse tingimise karistuse ja vägivalla kuritegude ees süüdisse järgi venitas ta ohvri suud laiali, pitsitas kõri ja peksis teda. Samuti jäi mees korduvalt vahele joobes juhtimisega.
11: Aga see oli see lõik, kui Jakub Auskas oli seal maha väänatud politsei poolt, sest ütles, et tal püksid lähevad muruplekke täis, et ärge väga.
10: Ja. Nii, teine on blogija Mallukas, ehk Mallu Marian Treiman Legrant ja mailukaaslane Toomas. Toomas Legrant ja tema on siis kriminaalkorras karistatud koguni 5 korda. Ja kolmandana tuuakse siin välja. Hilluti jahmatas Kroonika avalikust uudisega, et Kristina Pärtelpoja kallimalt süüdistatakse narkokuriteos. Ja neljapäeval toimub Tartus kohtu istung, kus Ivori Õuekallas süüdistatakse kanepi ja kokaiini müümises.
11: Hea punt ju.
10: Võib vist öelda, et üsna sotsiaalmeedia tipud või? On ju.
11: Võtaks sama ring ka nagu praegu tundub, et vaata, et kui sa nagu mõtled. Esiteks Pärtelpoeg ja siis Valjukas on suured sõbrannad.
10: Ja aga kas Brigitte ei ole nende vihavaelne?
11: Brigitte on nagu nende vihavaelne, aga nagu kõik see kolmik nagu kõige eksisteerib koos on. Noh, ma arvan, et neil on teinedest tarvis. Noh, ma arvan, et ega Brigitte on Valjukat vaja ja vastupidi, sest noh, muidu ei ole millestki rääkida.
12: Mallukal probleeme ei tule kellest mida rääkida. Tema on ju kohtumist ja tema ju suudab kõikidest midagi rääkida. Ja talle tuleb kogu aeg inimesed päevast päeva kogu aeg kirjutavad kellegist.
11: Lihtsalt tundub, et Brigitte Susanne Hunt on Mallukale nagu muusa. noh, saab aru, et tõmbab käima.
10: Aa,
11: noh,
10: seda pidi, jah.
11: Aitab nagu kuidagi tema loomingule kaasa.
10: No vaatame, kas see nimekiri läheb ajas pikemaks
11: ei
10: siis.
11: Ei tea, jah. Sotsiaalmeedial üldse huvitav koht ja tasub võibolla väikse filtriga seda ikkagi võtta. Ma vaatasin see aluseline vesi, mida siis üks toitumisnõustaja teeb.
10: See on
11: Kristin Kuuskema.
10: Kes on Brigitte Susanne Hundi hea sõbranna.
11: No näed, jälle jooned tõmbavad kokku.
10: Aga tal ei ole veel kriminaalsed meest.
11: Veel ei ole, aga me ei tea muidugi. Ei oska öelda. Aga ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
10: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
12: No kuuske ma ütleb tõepoolest, et pane näpu otsaga Himalaja soola, võta soodat näpu otsaga ja pane sisse sidruni mahla, mis on see vitamiin ja see niisutab su keha piisavalt ja keha saab minna aluseliseks. Ja siis ikkagi tuleb nagu päris õppinud mingi spetsialist, kes ütleb talle vastu toitumisnõustaja, et kui keegi räägib tervisest midagi võlumisega seoses, siis võiksid juba eire kellad hakata helisema. Et toitumisnõustaja Kaisa Koplist vaatab video suure muigega ja kommenteerib see järel ka enda Instagramis, ütleb okei. Teeme nüüd pärast nõiajookide tundi väikese bioloogia tunni ka siia juurde, mis on tegelikult okei. Ja ta ütleb, et me päris kindlasti ei tahe, et see võlu vesi otse rakku tuuma sisse jõuaks. Et rakku tuuma peamine eesmärk on kanda geneetilist materjali. Tegemist ei ole mingi akvaariumiga, kuhu õige pH-ga vett tuleb juurde valada.
11: Minu arust on lihtsalt see nii huvitav, kuidas need võluvee tegijad. No ongi järsku, nad on nagu kõrgelt haritud bioloogid jutumärkides on. Et noh, see juba see lause või see jutt, et sa lähed ja ütled kellegile, et see vesi
12: läheb
11: sinu rakku tuuma sisse. No kus sa selle üldse selle peale nagu tuled?
10: No kuule, meil on ikka väga palju aastaid juba olnud ju võimalust saada võlujooke, võluõpetusi, manifesteerida.
12: On küll. Minu jaoks on see nii kummaline, et lihtsalt nii suur hulk inimesi läheb selle kaasa. Toitumisnõustaja Koplist toob esile ka selle, et sidruni mahl ja sooda ühes joogis koos on üks tore kiise vetendus. Üks on appeline, teine on aluseline. Hape ja alus neutraliseerivad teinedest ära. Ehk siis tulemuseks ei ole mitte mingisugune võluvesi, vaid suhteliselt kehva maitsega
11: nonsens.
12: Ja.
10: Kule inimesed on joonud ka MMS-i, ma ei tea, toru siili oma tervise parandamiseks.
11: No aga mis see tähenda seda, et see on nagu
10: et see
11: tore asi, mida reklaamida.
10: Seda ma ei väida.
11: Ei, ma lihtsalt räägin, et nii huvitav, kui palju on ikkagi nagu spetsialiste. No selles mõttes ka nagu, kui ma loen seda või see, mida nad räägivad, et see on nagu kuidagi hästi selline nagu siuke kõrgelt nagu teadusega just kui nagu toetatud on. Mm-hmm. Noh, mingid uuringud ja asjad, et ma loen nagu mingisugune see sama võluvesi, et kogu see jutt, mis seal tuleb, on selline hästi tark.
12: Jaa, nad oskavad kuidagi rääkida, see on uskumatu, kui targalt nad räägivad. Mulle tundub, et nad on ise seda jama kõike uskumas ja nad arvavadki, et see kõik ongi hea ja siis sa räägid seda niimoodi. No, sest nagu ma võin ka mingi asja mul pähe võtta ja siis ma võingi seda rääkida nagu niimoodi ja ma lähen lõpuni välja.
10: No ei tea, Andres, sa natukene vaatasid täna siin arvuti ekraanilt seda ja kas see oli sulle nii veenev, et...
12: Siis minu jaoks see konkreetne ei olnud, aga mulle tundus, et ise ka usub seda.
10: Seda ma arvan küll, jah.
12: Ja. Ütleksin sellele toredale kuuskmaale, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde soola segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli törtse, mingit oliivõli. See on võlusalat.
11: See on võluvõiku.
10: See on võluvõiku.
12: Selle tulemusena nii nahk on sul nii hea ja super ja toitud tervislikult ja lähed kohe teatud.
11: Kurk niisutab. Kurk niisutab.
12: Elu läheb kohe paremas.
11: See hakkab su seest poolt rakku.
12: Sibula annab sulle ainult positiivsust juurde ja oi, milline inimene sa oled.
11: Sibula jääb inimesed ka eemale. Teised alvad inimesed tuleb eemale.
10: Võimalik, et selles osas ma pigem toetan neid uhuu asju, kus noh, et keegi ei räägi mulle, et see on teaduslikult tõestatud, et tee niisugune võlujook, aga mulle ju natuke ikkagi mingid uhuu asjad meeldivad
11: ka. Ei, ma ei ütle, et ei ole olemas mingit alternatiivset meditsiini või mis iganes, et nagu loodusmeditsiini või noh, et ma ei üldse ei eita ja ei arva ja et see spirituaalne maailm ka eksisteerib ja kõik see on ju, see on ka olemas, aga noh, kui keegi tuleb hakkab mulle rääkima, kuidas see asi läheb rakku tuuma sisse, noh, siis see on minu jaoks juba nagu selline Tartu ülikooli tasevat, et noh, ma ei nagu, noh, ütle, et see lihtsalt teeb sulle head. No,
10: mäletate, kui ma seda Vissarionovlaste savi, püha savi endal smuuti sisse segas. Appi, kui toredaks ma muutusin.
11: Osi oli tõesti.

0: Meillä on tänään kylässä Stefan. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Stefan, sa ei ole ammu meil külas käinud.
1: Ei ole
2: tõesti. Kuidas vahepeal läinud on?
1: Kuule, eks me käime ju külas ainult siis, kui meil tuleb laulud välja, nii et võibolla see oligi see, et oli väike paus, et läinud on töiselt, olen teinud kõike muud peale laulu kirjutamise ja nüüd lõpuks tuli jälle tuju tagasi.
2: Sa oled sellest toiduääris nii kõvasti sees, et ei jõua enam muusikat kirjutada.
1: Tegelikult ei ole päris nii, et õnneks on kõik on niimoodi tehtud, et oleks tasi toimiks oma, et oma ise toimiks.
3: No lisaks sellele, et uue restorani avasid, sa oled nüüd hakanud ka liha müüma, mis on tegelikult päris äge valik Armeenia šašlõkki enda nimelt.
2: Julge, selles mõttes julge värk oma nimelt asju.
3: Jaa, ei, no ma ütlen, kas see marinad on nüüd päriselt kuidagi nagu sinu käsi on ka seal mängus või on mõne lihatöösse käed
1: loodud? See ongi ainult minu käega tehtud, et,
3: okay.
1: Et see on ammune unistus teha nagu poeletidele oma retseptiga, et isa on aidanud kaasa muidugi, et me panime koostöös siis isaga, panime selle paika, et kõik oleks viimase peal, et kuna tegemist on suurte kogustega, siis me testisime nii kaua, kuni oli kõik ideaalne, et ma loodan väga, et inimesed on rahul.
2: Ja no tõenäoliselt nüüd enne jaanipäeva, aga need suured kogused on läinud ka kohe või?
1: Ega praegu ka läheb päris ruttu, ma vaatan, et käin vahepeal poes, et tahan ise ka nagu maitsta, et kas on teevad ikka ilusti retsepti järgi ja kas kõik on korras.
2: Aga käid proovid
1: aga ei ole. Vahepeal, vahepeal on otsas.
2: Aga lähed ja ostad niimoodi, teed sellise test ostu vahepeal.
1: Muidugi,
2: ja siia ma olin kõik olnud okei.
1: Praegu küll, jah.
0: Mis on siis sinu jaoks täna suurem äri ja sissetulek, kas sinu restoranid, liha või ikkagi muusika?
1: Ma arvan, liha on veel liiga vara öelda, aga kindlasti on muusika on ikkagi suurem sissetooja, et restoran on pigem hobi.
0: On,
1: see mulle lihtsalt meeldib, jah. Saan seal käia, sõpru kutsuda ja...
3: Jaa, muusikas me kindlasti räägime sinu muusikalistest tegemistest ja sinu uuest loos ka juba õige pea, aga mis sul selle restoraniga nüüd juhtus? Loen, et muusik katkestas ootamatult koostöö ja sul mingi restoraniga midagi läks lappama või?
1: Jaa, see toidukoht, mis uudised rääkis, et ma avasin, et ma sain ise teada uudiste kaudu, et mul on uus koht.
3: Ah, päriselt, jah.
0: Nüüd me räägime sellest Itaalia restoranist.
1: Makaroni toidukohast,
3: jah. Ah, okei, oota, mis java seal oli siis?
1: Et kahjuks ei saanud jah seda nagu niimoodi tekisid väiksed probleemid. Aga üks teine koht veel Lasnamäel, Steph Grill.
3: No see on ikkagi grilli koht, kus saab seda head liha.
1: Võibolla universum nagu andis mulle märku, et ära neid nagu ära jama.
2: Ära pasta tegema.
1: Mis pasta? Sina Armeenia mees.
2: Teises lõkki ära.
0: Ma kujutaks ette, et Lasnamäel seal grillrestoranis käib inimene on teine kui see, kes sul seal nii-öelda mööblimaja juures käib või ei ole tegelikult vahet?
1: Ei tea, ei. Inimest on samasugused. Kõik armastavad lihtsalt liha ja
2: Kas see tähendab seda, et sa suvel käid ikkagi ringi ka oma liha käruga?
1: Foodtruckiga ma see aasta ei käi ringi, ei. Sest et see võtab päris palju aega ja kui teha hästi, siis tahab inimene ikkagi ise teha ja pigem käin laulmas.
0: No, see Armeenia taust on sul see, mis see tõepoolest väljendub ka selles liha maitses. Kas sa käsid iljuti ka oma vanaisa sünnipäeval Armeenias?
1: Oh jaa, meil oli nii suur juubel. Vanaisal oli 80. juubel. Isa tegi talle väga-väga suure pea, kus oli 100 inimest, võibolla rohkem.
2: Milline üks Armeenia selline juubelepidu, milline see välja läheb?
1: No niimoodi, et väga palju inimesi. Siis kõik maailma sugulased, siis on lauad on lihtsalt nii nagu kõveraks vajunud sellest toidust, joogid, toidud, kõik need maitsvad asjad nagu lihtsalt ilad ilgub ja no toosti ära lihtsalt, see ei lõppe ja sa nagu vaatad seda toitu, mis seal lookas on, tahad nagu sööma hakata, aga ei jõua ja siis kui kõik on ära veenud oma sõnad, siis läheb pidu käima. Muusika kohe, seal on nii kõvasti ka veel see muusika, et see paugutab lihtsalt kõlarid katki ja kõik lähevad muidugi kohe tantsima.
0: Vanaisal on tore, kui on niisugune muusika, mis paugutab kõlarid katki ja kõik võtavad muidugi tooste.
1: Ma ei tea, ma arvan, nad on nii ära harjunud sellega, see on nii tavaline. Et...
3: See käib selle kultuuri juurde ja ma arvan, et see on üks korralik pidu, kus tegelikult oleks endalgi teisest kultuurist tore viibida ja vaadata. Ja see on
1: ma arvan, teile väga meeldiks. See on hästi soe, hästi selline energiline, hästi lõbus. Ja...
3: Kas ise ka vanaisele mõne laulu tegid?
1: Muidugi, seal ühel hetkel hakkab niimoodi, et kõik sugulased näitavad, kes mida oskab. Mina olin seal lõpupoole, sest no ega ma halvem pole. Et seal üks nõbu laulab, siis on see tädi, siis kolmas siis tantsib, siis mängib pilli, siis on, ma ei tea, mingid mängud mõtlevad, see läheb nagu väga pikale.
0: Aga kui kogu aeg tõstetakse toostakse Armeenias, on ka see, et kui sa ei tõsta toosti kaasa, siis sa nagu näitad nagu
1: lugupidamatu.
0: See, noh, minu jaoks on see hirmutav, sest et...
2: sa jääks nii täis.
0: Ma kardan, et ma jääks ausalt liiga purjuks, ma mäletaks pärast seda sind, kui Stefanik, kes lõpupoole esineb.
1: No kui on nii palju toitus, sa pead sööma ka vahele ikka.
3: Just, ma olen sellega nõus. Tihti peale ma olen ise märganud, kui teid grilli õhtu ja pugid ennast seal ikka jaad ja paremat täisega, siis võidki jooma jääda austuelis.
0: Kas sajale inimesel on võimalik teha sa šlõkke? Kas keegi suudab nii palju küpsetada või seal on ikka teised söögi?
1: Kui siis armeenlased?
0: Oli teil seal isa või vanaisa 80. sünnipäeval?
1: Oli muidugi sa šlõkk, muidugi. Kuidas siis ilma selleta?
0: Aga oma pere ma oletan, et ikkagi pidutseb ja ei küpseta seal sellel ajal.
1: Seekord mitte, jah. Seekord nad pidutsesid, et seekord nad ei grillinud.
0: Kus sa pidu toimus?
1: Armeenias, Razdan. See on minu pere, see, kus nad elavad.
0: Linnake.
1: No, Mikros Sõrdjan, see ei ütle kellegi midagi. Razdan võibolla ütub rohkem.
3: Ta on siis nagu mingi alelik ikkagi pigem või siuke väike linnamoodi.
2: Aga see on siis nagu pidu oli mingisuguses, kas see oli nagu välipidu või oli mingi suur maja või...
1: See oli väga-väga uhke maja selline, kus on suur lühter selline, tead, nagu... See oli nagu uhkem kui pulmad.
0: Aga kus sugulased magavad, kui nad niimoodi pikalt pidutsevad?
1: Pidu ja siis koju. Ja Armeenias taks oda.
0: Ja ka sina käisid kogu perega või?
1: Mina käisin kogu perega, meil olid kõik ema, isa, õde, tädi, vanaema, lapsed olid ka, neil olid lihtsalt kõrvaklapid, sest muusik oli nii kõva.
3: Nii tore tegelikult.
1: Maija oli, ma ei tea, kella kahe nii üleval, ei tulnud lihtsalt koju hotelli kaas.
2: Kõige, mis sinna šašlõkki kõrvale tehakse või süüakse tavaliselt? Mis selle kõige paremini sobib?
1: Pigem on see, et millega šašlõkki süüakse lavashiga.
2: Okei.
1: Alati lavashiga.
2: Ja nüüd kui ma jaanipäeval mõtlen, et tead, et teeks šašlõkki, siis tegelikult peaks nagu lavashi ka kõrvale.
1: No kui te tahate kogeda õiget armeenia šašlõkki, siis mul on hea nagu järjekord selline, et paned liha grillid ära, siis kui oled ära grillid, paned potile ja õhukeselt hakitud sibul paned selle peale kohe ja lavash peab seda siis katma.
2: Ah, nii.
1: Siis ta nagu aurub veel edasi, läheb natuke veel pehmemaks, muidugi kaas ka peale. Ja siis, kui see on natuke seal tiksunud, võtad selle lavashi, rebid natuke ja tükki, paned sibulat sinna ja siis liha ilma kastmeta. Kui on õigesti küpsetatud.
3: No. Tundub väga hea.
1: Kuivem liha, siis on väga kastme välja.
3: Aga ega ma midagi ütlema, Steff grillis võtsin free kartulik kõrvale, väga hea oli. Mulle meeldis ka niimoodi, väga maitseb. Kuulge, ja Stefan, eelkõige oled sa muusik ja tore, et sul on ka teised hobid ja sa teed süüa, sa teed seda väga hästi, sul on väga hea liha, mina olen Steff grillis käinud, seal on tõesti maitsed toidud. Räägime sinu muusikas ka, me kuuleme ära sinu uue loo, Lange varjuna. Ja siis räägime natuke sinu muusika tegemistest, sellest uuest loost ja kõigest muust veelgi, aga praegu siis raadios Star FM. Stefani uus lugu, mida saab nüüd kuulata suvereporteris absoluutselt igal tööpäeval, sest see on nüüd suvereporteri tunnusmeloodia ka ja seda lugu saame siin raadios Star FM ka kuulata.

0: raadios Star FM on külas Stefan, kes tõi meile uue loo ka Lange varjuna. Tere hommikus sulle, Stefan.
1: Tere hommikust.
0: Mina mõtlen seda, et kui lange varjuta hüpata, siis tagajärjed võivad olla päris kurvad.
1: Ma usun küll, jah.
0: Oled sa ise hüpanud lange varjuga?
1: Ei ole, ei. Ma ei julge. Kust ma kardan.
0: Kust tuli mõte siis lugu lange varjuna ikkagi teha?
1: See mõte on tegelikult sündinud sellest, et mul tekis idee, et kuidas nagu huvitavaid sõnu tuua lauludesse, et noh, langevarju on äge sümbol ja näitab sellist, mingit kohe eristab. Ja mõte oli selline, et ütleme, kui elus kellelgi on raske ja ta tunneb nagu ta oleks nagu vaba languses, siis keegi tuleb talle appi nagu langevarju näol, siis et pehmendab tema maandumise, et ei ole see näoga vastu maad surnuks, vaid on sujuv, mõnus, langev.
0: Pehme maandumine.
1: Ja. Nii et see laul kallab ennast sellist ilusat mõtet.
2: No ma siin nüüd ühe korra kuulesin ja ühe kõrvaga kuulasin ka sõnu, et sa räägid siin armumisest. Kuidas sul on, Stefan, sa elad pereelu, kas sa suudad ootamatust juhuslikust armumisest hoiduda?
1: Sa mõtled nagu kõrval arvumisest või?
2: Jaa, ma ei mõtle isegi mitte ma ei jõua oma mõtetega üldse mitte truudusetuseni, vaid lihtsalt, et
1: eks ma ikka armun kõikidesse.
2: On
1: muidugi. Inimesed on nii toredad, armsad, ilusad, kõik on. Aga
0: kas ikka on kõik inimesed armsad, ilusad, toredad? Sest no, tegelikult meil on paljud õnneks küll ja mul on nii tore seda kuulda, Stefan, et sa nii seda võtad, sest tegelikult meie ümber on ikkagi selliseid inimesi ka,
1: kes see, kes kuidas vaatab maailmale otsa.
0: Nõus.
1: Et vaata, kui mina kõnnin tänavaid mööda, mul võib olla nagu naeratab ja siis mingi proua vaatab mulle otsa.
2: Tema ja kogemata armutki.
1: Ma ütlen, et oi, teil on nii ilus naaretus. Lihtsalt nagu näen, et inimene kui särab, kohe palju inimesed vastu võtavad teistmoodi. Aga kui sa käid nagu natuke sellel tõsine morn, siis võib olla ka, et inimesed vaatavad, et miks ta nii kuri on. Ma olen ka kuri siis.
2: Kule, mis sa luiskad, Stefan? Sa mõjud ikkagi inimesena pigem tagasihoidliku rahuliku loomuga. Kas sa tahad, millal sa, Stefan, kõndisid mööda tänavat
1: naine tuli vastu? Tunnen, et ma olen alati olnud selline, et no ma ei taha endast liiga palju rääkida, et keegi teine tuleb ebamugavalt ennast siis, et ma tahan sellist õhkkonda, kus on kõik oleme ühtsed sellised, nagu üks perekond. Nii et kui ühte liiga palju nagu taeva poole kiidad, siis teised nagu tunavad võib-olla ennast halvasti, sellepärast on.
2: Tegelikult sa võõrali inimesele, millal tegid viimati komplekti?
1: Seda ma räägin. Vanem proua oli üks, kes meie lapsel oli just see kontsert, ta laulis muideks. Esimene laulmiskontsert ja seal maja kõrval, kultuurimaja kõrval oli üks vanem proua, istus seal. Ma kõndsin mööda, ta naeratas mulle ja ma ütlesin, teile nii sobib naeratus, naeratage palju.
0: Kui tore!
1: Ta tõesti sära kohe nii ilusaks tegi.
0: Lägepäeval oli bensipäev.
3: Ja, aga kuidas see, vaata, perekond tõenäoliselt on sul esimene selline muusikafilter ka, nendele lased ju oma muusikat kõigepealt. Ma ei tea, tütar ütleb ka uute lugude kohta midagi.
1: Neil on jah see, et selleks ajaks, kui lugu väljas on, neil kõigil on kopp ees. Aga eks see nii on. Aga lapsel temal ikka meeldib, et siis kui lugu tuli välja, siis ta kohe, papa lase veel, papa, kuulame.
3: Aga laulab ta seda kaase ka?
1: Ta ümiseb kaase, laulab.
2: Aga kui ta ise esines nüüd, siis ikkagi lastelauluga?
1: Siis laulis lastelaule, jah.
0: No kuidas siis on esimene lauluvõistlus, isa ikkagi professionaalne, üli hea laul ja tõenäoliselt kuuleb seda laulu hoopis teistmoodi. No kui kriitiliselt sa ikkagi oma lapse laulmis kuuled või ikkagi võtad seda niimoodi, et ta on ikkagi laps ja...
1: Ma püüan, see õnneks laulu konkurssi olnud, aga ma püüan ikkagi mitte väga kriitiline olla, aga noh, kui sa natukene ikkagi nagu oled kriitiline, siis jällegi on areng laps, siis vähemalt püüab, et ma päris nii ei tee, et sa ei ütle, et kuule, sa paned täitsa mööda, et sa ei laula hästi. Või ma ütlen, et proovime veel vaata siit näiteks natuke seda teist.
0: Aga kuidas sul tundub, laps viis peab kenasti?
1: Mulle tundub
0: potentsiaali
1: küll.
0: Potentsiaali on.
1: Mulle tundub küll, et kui ta jätkab nii harjutab, vaatame. Vaatame, mis saab. Ma ei suru peale, aga ma ei jäta seda ka, et tee, mis päris tahad.
0: Aga kui vanade sul nüüd on see suurem laps?
2: Maia
1: on juba 3,5.
0: Ooo,
1: jah.
2: On teil see diskussioon ka peres, kuna see naine on ju tantsija, et kumb siis ikkagi võiks olla esiplaanil meil praegu laste treeninguid ja vaba aja veetmisi leides?
1: Maia käib nii tantsimas kui laulmas.
2: Praegu jõuab.
1: Ja käime inglise keeles ka. Meil on kuidagi niimoodi mõnusalt ajastatud, et meil selles mõttes on aeg on, et kui ma ei ole stuudius, siis ma olen olemas.
0: Stefan, suvi on ees ootamas. Grillimist tuleb kindlasti palju ette, aga sinu esinemised, kus saab Stefanit ja bändi tulla kuulema?
1: Oh, suvi tuleb tihe.
0: On, jah?
1: Ja ma vaatan päeva korraga, jah.
0: See on ju tegelikult hea, muusikud ju ootavad seda tegelikult tihedat aega.
1: See ongi see, mis toob meile tegelikult toidu lauale. Nii et ma olen kõigil tänulik, kes meid kutsuvad ikka veel ja tahavad meid kuulda, meiega rääkida, suhelda, meiega pitsi võtta. Nüüd on viimased ajal olnud see, et Stefan ütleb toost. Mulle meeldib.
2: Kas mõni üritus on avalik ka, et sa saad selle praegu välja kuulutada või üldiselt on sul ikkagi pigem?
1: Esimesena, mis pähe tuleb, on Sven Lõhmuse see üritus. Ma ei tea, millal see oli, aga eks siin on Jõhvis on veel laulutsadurile tulevad, nii mis see on. Firmapidu ei see, restorani ei see ole.
3: Tõenäoliselt oled Jaani tule ääres ka kuskil või?
1: Vaata nii, mis see on. Põllumajandus, maaülikooli.
0: Aika on, ikka see on.
2: Klassikaline muusika.
1: Ma olen mees, ma ei tea.
0: Ja ta vaatab graafikat nii, graafikat täna peab minema sinna ja läheb. Ei, tegelikult on see aru saadav, aga usun, et sinu sotsiaalmeedest ja reklaamidest igalt poolt saab ikkagi vaadata, kus Stefan esineb.
1: Jah.
0: Väga värk, Stefan, mis me oskame soovida? Me soovime sulle ilusat suve, tahaks praegu täpselt see hetk, kus tahaks nagu toosti öelda ja võtta toosti, aga...
1: Aga miks mitte?
0: Ma ei saa võtta pitsi, sest ma pean minema kohe päästisse tööle ja seal on keelatud alkoholi.
1: Kohvi väike tiimine.
0: Aga kuidas on Armeenia kultuuri järgi? Kas ma tohiks...
1: Armeenid nii süvitsi läheb.
0: Ei, ma lihtsalt mõtlen, kas tohib võtta või öelda toostiga ilma väikse napsita?
1: Ma arvan, keegi pane pahaks tänapäeval, aga eks kultuuri muidu on jah, et võtad kas või väiksed, paned huuled vastu lihtsalt. Igatahes sõbrad, kallid sõbrad, kõik kuulajad, kõik, kes te täna olete Star FM-i lainel. Ma soovin teile südamest, on nüüd kõik kõige paremat ja ostke siis kindlasti minu liha ja enne jaanipäeva. Enne Jaane ja ärge palun kõrvetaga neid, sest pärast ärge tulge ütlema, Stefan, sul liha ei maitse hästi kõrvetast ära. Ja siis, kui te võtate kõrvale veel mingi konjake või mis iganes, mida te võtate kõrvale, siis võtka oma lähedaste terviseks, oma pere terviseks, et te saate olla selle ilusal Eesti maal, mis sõitseb ainult ilusamaks ja ilusamaks, kus on palju ilusad järved, jõed, et te nautite seda seltskonda, koosviibimist ja võtame palun selle ilusama terviseks kõik koos sellel hetkel.
0: Õisa, aitäh sulle, Stefan.
2: Ikkagi
0: armeenlane. Oskad rääkida. Stefan, palju edu sulle ja aitäh, siin on tore näha. Tule meil jälle
3: külla. Tule jälle. Ja tule varem, kui vahepeal uut muusikat, tule ikka külla.
0: Ja liha või restoran, mis iganes sul rääkida, me võtame siin alati vastu, Stefan.
1: Suur aitäh.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedalahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubelikaala otseülekanne rullub lahti kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Jaanitulele. Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab selle suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:41 saanud oled raadioga Star FM hommiku programm tervitab sind täna 4. juunil neljapäeval. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere, tere hommikust. Vaatan, lappan siin uudiseid.
1: Jah.
2: Ja põneva uudise juures sain pidama. Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale. Ma saan aru, et üks laps läks siin kaduma isaga Eestis.
0: See oli mitu päeva vist oli ka lehtedesse otsimiskuulutus.
2: Jah, et lapse isa on välismaalane, prantslane ja võttis siis lapse ja läks minema. Ema ei teagi, kus laps on isaga.
1: Mees läks teise riiki ja see info kohe tema nii ei jõudnud, et teda otsitakse. Mees võttis ise politseiga ühendust, ütles, ei, ma olen siin ja meil on kõik korras, et milles probleem on. Ja siis tehti videokõne, politseide soovis videokõne, et tuvastada seal milline laps on ja milline isa on ja andis ka seal Prantsusmaa võimudele sellest kõigest teada, aga lapsehooldusõigus on nii isal kui ka emal praegu võrdselt ei ole mingid kohus mingid otsused teinud ja see tähendab ka seda, et on mõlemal lapsel või mõlemal vanemal õigus lapsele ja ühtegi seadust mees ei ole rikkunud.
2: Advokaat, vandeadvokaat Tambet Laasik ütleb, et ei ole põhjendatud see, et politsei keeldub emale lapse asukohast teada andmast.
1: Sellega ma olen ka isegi nõus.
2: Et advokaat ütleb üldse, et Eestit peetakse riigiks, kus on just kui kergem teiselt vanemalt last ära võtta.
0: Üllatus on ma jaoks see, et see mees siis sai sinna teise riiki sõita sellepärast, et mulle teada olevalt peab, kui üks lapse vanem tahab reisida lapsega teise riiki, siis teine lapse vanem peab selleks andma nõusoleku.
2: Jaa. Ma olen ka seda kuulnud, on isegi olemas mingisugune notariaalselt kinnitatud paber, et
0: olgu, et see võib olla neil varem ära tehtud, eks ole. Ja see võib küll olla.
2: See paber võib olla olemas.
1: Minu naine käis abikaasa, käis lapsega reisil sõbrannadega. Ei olnud küsitud, et mitte ühtegi paberit selle kohta. Muidugi ei küsita. Kui see Euroopast välja ei lähe, siis üldiselt ei, jah, see võib olla mingi pisteline kontroll, eks ole. Ja.
2: Ega seda üldiselt ei küsita, aga see tegelikult peaks just kui nagu olemas olema.
1: Jaa, meil oli igas olemas. Ma panin selle välja, ma panin sinna allkirja alla, aga ei küsinud seda, ei sinna, ei tagasi tulekul mitte keegi.
2: Ja noh, kui on lapsega veel sama nimi ja kõik klapib on, siis ega miks peakski seda kogu aeg uurima, tõenäoliselt ei uuritagi.
0: Aga kui on mõlemil lapsevanemal praegu, siis nendel see kohtu kaudu asi nii, et võib olla ühe lapse käes mõnda aega, ühe lapse vanema käes, eks hooldusõigus mõlemal. Kas siis ei ole niisugune teooria mu peas tekib, et sellel isal ongi nüüd õigus, noh oletame, 2 nädalat olla lapsega koos ja kui ta siis ei too last emale tagasi, mille hakkab nagu see ema periood, siis läheb see kriminaalseks.
1: Ei oska öelda.
2: Ma ei tea, kuidas neil jagatud see on.
1: Ja.
2: No, sest varem oli vist nii, et see laps oli emaga vist 6 aega ja siis tuli isa pildile.
1: No siin öeldud jah, et isa pole 6 aega oma last näinud. Võtti tea, mis nüüd päriselt siin on, aga igal juhul Eesti ametivõimud ütlesid ka naisele, et andsid kontakti, kuhu pöörduda Prantsusmaa ametivõimude poole.
0: See, kuna me tõesti seda lugu ei tea, aga mina oma tutvusringkonnast tean ka niisugust lugu, kus mees naine läksid pahasti lahku ja isa ei olnud ka tõesti seda väikest mõnda aega näinud ja kui siis hakati kohut käima, siis tekkis emal ka see sama nii-öelda argument, et kulge, ta on juba nii palju olnud nagu isast eemal, et teate, see isa on talle võõras. Aga miks isa oli lapsest nii pikalt eemal olnud, oli see, et ema ei annud võimalust lapsel isaga kohtuda. Et vahel on see nagu ka selline moment, et naised on teinud.
2: Ma arvan, et iga lugu on erinev, aga siin täpselt ei teagi seda põhjust, lihtsalt huvitav oli lugeda, et selline juhtum on üldse aset leidnud.
0: Kui niisugusi lugusid kuulen, siis ikka mõtlen, et kui sul on teisest rahvusest ja teisest riigist inimesega saadud laps ja asi läheb nugade peale, siis võib ikka asi olla väga-väga karm.
2: No jah, selle lapse alaline elukoht on Prantsusmaa.
0: Eks, või noh, meil on olnud siin, ma ei tea, keegi Egiptuses saanud kellegagi lapse ja nii edasi, et need on hirmsad lood, sest üks lapse vanem tõenäoliselt noh, võõrdubki lapsest ära, kui on nagu erinevad riigid, sa ei hakka seda ühe aastast ilmselt noh, solksutama võibolla kogu aeg, ma ei tea, kaks nädalat siin ja kaks nädalat seal.
1: Aga politsi ütleb, et meil ei ole pädevust otsustada, kumma vanema juures laps peaks viibima, selle jaoks on teised asutused. Nende peamine ülesanne on selgitada välja, kas kõik on hästi. Turvaline ja hästi ja kas lapsel on kõik hästi ja nii edasi, nii edasi. Et vaatavad selle kõik üle ja ega rohkem, et ei saagi nüüd teha.
0: Ja. Ja. Meile kirjutab üks isa praegu ka, et tõesti, et neil on tehtud dokument küll lapse pihta, nad on lahutatud, et võiks reisida üks või teine, aga mitte kunagi ei ole seda kusagil küsitud, kui tahad lapsega reisile minna.
2: Tõenäoliselt ei küsitagi. Küsitakse siis, kui asi läheb sinna maani, et on vaja küsida. Ma arvan.
1: Ja, aga seda võidakse küsima, selles küsida, selles mõttes võiks olla see olemas. Alati olemas, kui sa lähed üksinda lapsega.
0: Ja, sest sa ei tea, muidu ei saagi üle. Enne.
1: Ei tea, jah.
0: Ja. No tõsiste teemadega alustasime täna.
2: No aga mine lõbusaks.
0: Lõbusaks. No,
1: aga mine. Elus ongi ju tõsised asju ka.
2: Ja. Hoiame balanssi.
0: Mm-hmm. Mul on toredaid.
2: Ja, aga aja naerma ka siis.
0: Naerma. No, ma tahan helgust sulle pakkuda.
1: Helgust ja toredad uudised on küll ja veel Eesti maasikaid saab juba.
2: Ei no helgust ja toredust on see, et täna tuleb mingi mega ilm.
1: Täna tuleb mega ilm, jah.
0: Tead, mis, kus juures, ma tean, et sellest maasika hinnast räägitakse kogu aeg. Ma kesin neile turul, tervitan turumeest Andrust. Ja suured maasikad olid leti välja. Unusin lihtsalt vaatamata, mis need maksid.
1: 15.
0: Mida oleks saanud?
1: Umbes. No, on Eesti maasik.
2: Eks siis on juba kukkunud umbes 10 eurot siin. Kui on tulid turule, siis nad olid umbes 25 eurot kilo. Nüüd on juba 15 ja eks nad järjest alla vähemalt.
1: Jah. Maasikas on hea ikka küll. Kell on 6:47 saanud. Ilusat hommiku jätku soovib sulle Radio Star FM. Ole siis kindlasti koos meiega ja tuleb täna kindlasti väga põnev hommiku programm. Mängime sulle uusi ja vanu hitte. Taylor Swift jätkab siin oma uuema looga.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 6:52 kohe saamas, oled Raadio ka Star FM.
2: Ma ei tea, kui põhimõtete kindel inimene sina oled?
0: Paindlik. Paindlik põhimõtetega.
2: On sul põhimõtted?
0: On. Aga need on paindlikud.
1: Mul on kuidagi niimoodi, et ma ei tea, kuidas tundub.
2: Ei, sa tundub päris põhimõtte kindel, jah? Nüüd kui vankumatu, et...
0: Tundub, ei.
2: Jah? Et kui on...
0: ei tundu.
2: Tundub küll. Arnase puhul tundub nii, et kui ta on ikkagi otsustanud, et asjad on nii, siis asjad on nii.
1: Ühelt poolt jah, teiselt poolt ma olen ikkagi lükata tõmmata ka päris korralikult.
2: Kodus kindlasti, jah?
1: Eh, kodus on mul hästi, mul on tore abikaasa, jah.
2: Seda küll, aga kodus
0: sul põhimõtted ei loe.
1: No,
0: sul on tööl alvasti või?
1: No siin ma olen ka ikka lükata ja tõmmata, ma olen no, igast asjadega nõus alati. Ja.
2: No ei ole sul häda midagi siin tööl. Ma räägin hoopis 77-aastasest Olev Kiirendist. Tuleb tuttav nimi ette või?
1: Jah, ta on ju see Eesti kõige suurem liiklusrikkuja.
2: Ja.
1: Sest mulle jäi ta meelde juba sellel ajal, kui tema perekond nimi on Kiirendi.
2: Ja.
1: Ja kuidas tema sits autoga tõi seal päris head näitab politseile, ütles, mis mõttes turra ööga, ma sõidan turra ööga nii nagu mina tahan. Sina ei ütle mulle, ma panen seal peale, kui ma ei taha panna seda peale, siis ma ei taha panna peale ja siis ta sõitis vastas suunas seal Kuressaares ja oi see tüüp tegi igasugust asja, aga nüüd ma saan aru, et mul jäi silma, ma olen ikkagi tema fänn kergelt, sest ta uudis tead mulle silma, et ta on nüüd roolis tagasi.
2: Ja Kuressaares elab 77-aastane Olev Kiirend, krooniti siis mullu tõesti Eesti suurimaks liiklusrikkujaks, nüüd on ta tagasi roolis ja juba õnnestus tal jääda silmaga politseile, kes teda vilkurite saatel taga ajas. Veel politsei Olev ütleb, et
1: Olev ütleb, ma otsustan ise minu seisma jään või on päriselt või
2: Olev ütleb, et tema ikkagi ise ütleb jah, et turvavööta sõidab kui tahab ja liikluskindlustus pole vaja, teda ei huvita aga ma saan, et ajakirjanik on käinud selle Kiirendiga juttu tegemas, maale ajakirjanik
0: näed, niimoodi esiteks tuleb see kuulsus nüüd leiab Olev endale varsti ühe suunamudi ja pruudiks no eile vaata meie Ekspressi sainatest rääksime, et suunamudiatel on kõik natuke niisugused kriminaalsed mehed on ja nüüd tuleb see Olev varsti ongi talle suunamudi ja käevangus ja ongi uus kuum paar.
2: Aga sa mõtlesid, et kuna suunamudi, et võtavad kriminaal endale ligi või? No see võib nii olla, jah?
0: Kui Olev leiaks endale...
2: Aga pakku välja, kes see võiks olla, siis kes meil see vaba suunamudi
0: praegu on praegu? Praegu püüdsin kiiresti mõelda loll öelda, ega peale enesi vist polegi praegu kedagi pakkuda, kuigi mina olen ju kinni.
2: Sina ju ei saa ju.
0: Ei, no, kuna ei ta, mis ta 70-ndates või tal ei saa kedagi ju näitsikud soovitada, talle peaks vaatama ikkagi... Aga meil ei ole vist...
2: 77.
0: Väga neid naiste rahvaid, kes on, noh, ütleme, 50 plus Instagramis aktiivsed. See tõttu me ei saa ju talle.
2: Aga ta on kuulus. Ütleme, et Saaremal tunnevad teda kõik.
0: Aa,
2: ja
0: näed.
2: Peamiselt see tõttu, et olen spordis palju saavutanud ja hiljem ka sellepärast, et tuli välja, et olen number üks mees, kes sai politseilt musta jõulukaardi.
0: Kuulelt oli tee Anu Saagim. Anu Saagim, noh, tema ju käib ka päris palju Saaremaal enne. Et jah, siit isegi võibolla võiks fantaseerida.
1: Ja aga Kiirendile ohutut liiklemist ja võtta hoogu maha.
2: Ja. See on huvitav jah, et sa oled nii järjepidev ja põhimõtte kindel, et lõpuks, noh, polegi nagu miskit teha. Tuled välja sealt, mis iganes, kui siin kinni peetakse, tehakse nad trahvid ära, sa lihtsalt ei maksa.
0: Ja ei juhtu mitte midagi.
2: No praegu tundub, et ei juhtu jah, noh.
1: No varem või hiljem ikka juhtub. Kohtutäiturid ja kõik asjad trahvid peab ära maksma, midagi teha pole.
2: Ja.
1: Pärast on sul kõik kontod arestitud ja.
0: Seal tead, on Saarema külamees on ta ilmselt enne saab seal kuidagi parter teinguid, nagu meie külas teeme. Leib punade vastu ja...
1: Parter teinguid saab Saarema.
2: Sa teed oma külas politseiga parter teinguid.
0: Ei, no et kus sa kõhutäie saad ja kus sa oma
2: asja... Aga annad leiba, et kiirus ületamised.
0: Selleks hea pakkumine.
2: Tapets leiba.
1: Kell on 6:56 saanud, meie liigume täis tundi, Jürgen teeb ära tänased esimesed uudised, sina aga ikka ole raadioga Star FM.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026 Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus? Kevad! Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiendid kanepis ja põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
10: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastoopolis, Simferoopolis ja mitme sõjalennuvälja lähedal. Ukraina droonirünnakud Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal kui ametnikud kogunesid linna Venemaa tähtsaimale majanduskonverentsile. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et lääne ettevõtete lahkumine Venemaa turult ei ole andnud kohalikele firmadele konkurentsieelist ning kiire inflatsioon, maksutõusud ja kõrged intressimäärad on seadnud Moskva ettevõtjad väga keerulisse olukorda. Moskvas suletakse kohvikuid ja restorane ning ka väikesed putiigid peavad järgjärgult oma tegevuse lõpetama. Venemaa tarbijad on muutunud aga üha ettevaatlikumaks, nad lükkavad oste edasi ja otsivad alla hindlusi. Üha enam eelistavad nad kodumaistele toodetele odavaid Hiina kaupu. Eile sõlmisid Haridusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimum palk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima ka 100 eurot madalama palgaga. Lepinguga muutub ka riigikooli õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnisesse töönädalasse. Viimase pooleteise aasta jooksul on politseile laekunud üle 20 teate punase signaal raketi nägemisest merel või selle lähedal. Ühelgi juhul ei osutunud rakett aga tegelikuks hädasignaaliks. Merepäästjate sõnul kasutatakse punaseid signaalrakette liiga kergekäeliselt, kuigi tegemist on rahvusvahelise hädamärgiga. Selle väärkasutamine võib viia asjatute päästeoperatsioonideni. Põhjuseta punase signaalraketi kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas on patrullid väljas Peterburi teel, Laagna teel ja Narva maanteel jõudu tööle.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere, ilusat hommiku jätku. 7.07 on kell saanud, täna on nelja päev, on 4. juuni ja Star FM hommiku programm tervitab sind, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere.
2: Oled sa unistanud kunagi korralikust aarete jahist?
1: Muidugi, oleneb, mis need aarded on.
2: Mida kuld.
1: Ma, kuld, muidugi.
2: Kulla vangid. Saad,
1: absoluutselt, olen küll unistanud. Mul praegu...
3: Ei ole.
2: Ikka see... Mis... Sa pole kunagi, isegi väiksene ei ole teinud endale neid väikeseid kaarte, kus lõpus on ristikene, see on sinna maetud.
3: Ei ja, ole.
1: Ma ikka unistan, et ma leian mingisuguse aarde või siis ma võidan lotoga, aga ei juhtu minu elus.
3: Ma unistasin, et Graf Monte Cristo võtab ma naiseks ja niimoodi tulevad aarded ma ellu. No kui sa räägid aaretest, Graf Monte Cristo oli mees, kes oli palju aastaid vangis ja siis võtta ja ma aarded kusagi koopast välja.
2: Esiteks ta on öelnud, et see oli fiktiivne tegelane. Teiseks on see.
3: Mina unistsin ka ainult fiktiivsetest tegelastest.
2: Sellest saadki seal, kus sa oled. Ja,
3: no mis asja, kus ma olen?
2: No mitte Graf Monte Cristoga kuskil, eks ole. Aga ja teine asja, kui see on põhimõtteliselt nagu loterii võit on see, et sa unistad, et Graf Monte Cristo tuleb valge lobusele laotub.
3: See ei olnud selline unistus, et ma mõtlesin, et see võiks päriselt tõeksada, et see oli unelemine.
2: Ma räägin sulle reaalsest aarete jahist, reaalse kullaga ja reaalsete summadega.
3: Mingi tõsielu see reaal või?
2: Lõpeta ära. Mingi tõsielu see reaal ei ole, aga Lapima. Piirkonna on enamasti talvel tuntud on ja suvele käi seal väga keegi, aga nüüd Lapima piirkond Levi on hakanud ennast siis promoma, turismikampaania on teinud, sest nad tahavad, et ka inimesed suviti käiksid Lapimaal, sest tegelikult see polaarpäeva näge.
3: Ja siis ütlevad, et tule kaeva ja otsi kulda või?
2: No jah. Teevad koostööd kohaliku kaevandusfirmaga ja on algatanud turismikampaania Midnight Sun Hunt, kus siis reiseid kutsutakse otsima Lapimaale peidetud kullakangi, mille väärtus on 20 000 eurot.
3: Aga see nad on ise sinna nüüd peitnud selle kangi?
2: Muidugi.
3: Sina
2: lähed sinna jaht, kullakangil algab 18. juunil ja läbi suve avaldatakse uusi vihjeid, mis järki järgult paljastavad peidetud kulla asukoha.
3: See on isegi päris tore.
2: Muidugi. See ongi tore, sellepärast ma räägingi sulle sellest.
1: Ja, väga tore.
2: Vihje avaldatakse 22. augustil.
3: Ja ainult ta ei ole tore juhul, kui neid kullajahteid on seal meeletult, nii et sa, noh, ma ei tea, hommikul õrkad üles ja siis hordid jooksevad.
2: Aga see ongi ju turismikampaani eesmärk, et no, hordid ja. Tuleks, kuidas sa aru sellest ei saa.
3: Aga sulle ei ole siis tore.
2: Mis sa mõtled, et kui selline asi tehakse, siis sa loodad, et kolm inimest läheb. Nii ei saa,
3: ma ei looda, aga nii kõlaks see võib-olla ahvatlevalt, aga mingite massidega.
2: Kampaaniaid tehakse selleks, et inimesed ka, nagu, et oleks rahvast rohkem kui ja, kaks inimest. Aga jah, hakkatakse siis vihjeid andma ja siis terve suvi antakse sulle vihjeid. Pead käima matkaradadel ja vaatama ringi seal Lapimaal. Ja.
3: Mis kuupäevaks? Ai, seal ei ole lõppu
2: 22. Öeldud. August antakse sulle viimane vihje.
3: Aha, siis järgelikult augustikus kuuleme, et kes näeme seda pilti sellest meest või naisest.
1: Tahaks teada, millised need vihjed on, need on lõpuks sellised, midagi aru ei saa.
2: No ei, ma ei oska öelda, no tõenäoliselt võtta need vihjed ongi sellest, nad tahavad siin suunata selles piirkonnas siis erinevatesse, ma arvan, kohtadesse ja paikadesse, et sa siis turistina hiljem tagasi tuleks mõtleks, et võtku lahe siin ikkagi tegelikult oli. Ja joht ongi loodud selleks, et julgustada see Lapimaa ja tutvustada seda samal ajal seda Arktika suve ainulaatsust, mis on siis see polaarpäev.
3: Ilus
2: tegelikult ju päike praktiliselt ei loojugi. Ongi kogu aeg valge. Auhind on peidetud viisil, mis ei nõua kaevamistega muul moel maastiku muutmist.
3: Aa, see on ka hea teada.
2: No jah, sest et ka nad hoiavad loosuste keskkondaga. Selline tore uudis jäi mulle silma.
3: Kas sa oled tähele pannud, et meil ei lähe ka pimedaks? Praegu.
2: Praegu väga ei kipu minema.
1: Juttude räägite.
2: Kuigi ta ikkagi öösel on pime.
1: Muidugi on eile öösel, ma olin päästest tööl, käisime väljakutsel, kott pime.
2: Et täiesti kuski kella 2-3.
1: See, kui sa magad ja ärkad üle, lähed magama on valge ja ärkad üles on valge, ei tähenda, et vahepeal korra pime ei ole. On küll.
3: Räägime siis sellest. Lähme seal Graf Monte Cristost ja sealt edasi.
2: Millele ei meeldi, kui sa asju ümber lükkad?
1: Ei, aga nii oli ju. Täna öösel ma olin ju välja kutsel.
3: Aga tähele, ma ei vaielnud enam.
1: Mis sul vaielda? Ma olin ju eile öösel reaalselt, olin ju õues, ma olin ju pimedas.
2: Sa olid kella kahest lihtsalt voodis.
1: Kasutasime isegi päästa autoprosektoreid, et valgus teha.
3: No ma ei väitnud, et öösel on sama valge kui päeval. Ma ütlesin, selge, kuule.
1: Tõesti sa ei väitnud, et sama valge kui päeval, aga sa väitsid, et tööd on valged.
2: Aga nüüd on tegelikult valgemad, küll.
1: Ei, valgemad on, aga korra on see hetk, kus on täitsa pime ka.
2: On. Millal see kõige valgem? See on siis täpselt pööripäevale.
1: Jah, peaks olema jaanipäeval. Jah, jaanipäevale.
3: Ma tahan rääkida teiega rahast ja sellest, kuidas ma langesin pettusohvriks. Me oleme rääkinud palju nendest igasugustest finantskuritegudest. Ja...
2: Sa oled nüüd rahast lage.
3: Püü sülga kolm korda kohe üle vasakule.
2: Ma ei saa.
3: Sa oled õel. Ei, no ühesaga...
2: Ma küsis, me... küsimus, kas sa oled rahast lage, ma ei öelnud, et sa võiks jääda rahast lageks. Saaks võin lihtsalt vastata, ei ole õnneks.
3: Ühesaga ma räägin, mis mul valesti läks ja miks ma siis praegu olen ilma arvutita ja miks ma arvuti läks eile arvuti tarka suurpuhastusse, mis suguse väikese liigutuse ma valesti tegin.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda. Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
12: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
13: Seahakli ja Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
14: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
15: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Seesari kastmega 200 grammi 2,99, kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 7:21 saanud, raadio on Star FM.
0: Kui ma kuulen neid lugusid, kus keegi on jälle raha kaotanud pättidele, siis ju ikkagi vist toimub meie ajus see, et me kuulame ja imestame. Noh, kõige rohkem need suured lood, mis on nüüd lehtedes olnud, kus keegi on annud ära oma pinnid ja oma, ma ei tea, pangakaardid ja kuidas see ikka umbes üldse võimalik on.
2: Üha vähem imestan.
0: Et nii juhtub või?
2: No jah, sest neid lugusid on nii palju. Enam ei pane imestama, et kõik on võimalik.
0: Ja.
2: Et siis kui nüüd see viimane ligi miljoni eurone raha kadu nagu toimus. Mm-hmm. Et siis nagu hakkab juba nagu vaikselt see, et ei imesta enam, vaid hoiad ka lihtsalt kaegaga peast kinni.
1: Ma olen päris ettevaatlikuks ikkagi tehtud. Ma ikkagi super hästi viskan prügikasti igasugused kirju. Facebooki meta mulle ikka aegajal kirjutab ja siis ma viskan need ära, sest ma ei ole kindel, et see on õige.
0: No ja, teate, ütleme see minu lugu, mida ma olen nüüd ka teiega jagand ja kui ma siis kodus rääksin, siis ma tean, mis selle peale kõik jälle ütlevad, noh, nii nagu nüüd ma näitsin Jürgenile selle kirja aadressi ka. Ei noh, kuidas sa ikka ei näe ja ei saa aru ja
2: täpselt sellise äälega ütlesin.
1: Ei sellist tooni üldse ei olnud, sa tegid praegu ikkagi,
0: et temast. Aga no see takkajärgi targutus ja tänitamine on tegelikult kõige hullem selles olukorras, aga kui sa oled mingisuguse vea teinud juba.
2: Ei, kui ma tänitanud. Sa ütlesid, et vaata, et seda aadressi, et see siin on ju täitsa nagu selline, et võid eksida ja ma ütlesin sulle, et võidki, sest et sa ei loe seda tähelepanelikult läbi ja kuna need aadressid on tehtud nii võimalikult ligi lähedaseks originaalile pluss see tekst, mis sa sealt saad, siis mina ei ütle, et ei näita sulle näpuga ja ei tänita, et vaata Pille, sa tegid nii valesti ja oi, kuidas sa võisid seda mitte teha. Ma saan väga hästi aru, sest ma oleks ise ka pettusohvriks kunagi langend. Sa teedki seda automaatselt.
1: Mina pigem tahaks teada, mis see kirja sisu on, aga aadressiks, okei. Okay.
0: Ei, aadress on tegelikult number üks, sest mina olen ära õppinud ka selle, kui ma saan selle e-kirja ja neid päti e-kirju olema päris palju saanud. Küll Telia nime alt ja küll kus ja, kohast.
1: Ja.
0: Aju on ära õppinud selle, et vaata aadressi ja vaata, kellele kirja on. Ja veel mõnda aega tagasi tulid need pätikirjad aadressil Sigri-Migri ja nad ei tulnud tegelikult otse sinu nimele. Seal oli ka kellegi teise nimi. Aga nüüd see pätikiri, mis mulle tuli, on aadressilt info@ee.bigbank.ee. Et tõsi, see, et seal ees on ka kaks ee-ed, eks ju, selle oleks võinud aju fikseerida, aga ei fikseerinud. Ja teine tõsi asi on see, et kuna mul on Big Pangas mingisugune seisev konto, kus hästi passiivne konto, ma tegelikult seal ei tee mitte midagi, kunagi sai sinna pandud 1000 eurot mustadeks päevadeks ja see seal seisab. Ja see, kui mul nüüd tuli see kirjekule, et aeg on oma andmeid uuendada, see tundus mulle hästi loogiline, sest ma mõtlesin, et appi, ma polegi ju seal lehel ammu käinud. Ja enne kui ma hakkasin edasi mõtlema, ma klikkisin juba sellele lingile, mis selles kirjas oli ja kui ma olin lingile ära klikkinud, siis ma sain aru, et see lehe küll tundus mulle kahtlane, mitte nagu Bigpanga lehekülg, kuigi ma ei tea, milline on Bigpanga lehekülg, sellepärast, et ma ei käi seal, on. Oleks see mu kodupank olnud, noh, siis oleks olnud teisiti. Aga õnneks ma avasin kohe Googlis, siis lõin sisse Bigpanka, avasin seal kaudu, sest tegelikult linkide kaudu me ei tohi üldse Google minna, on ja siis tegelikult rääkides nüüd arvuti tarkadega selgus ikkagi, et kui sa lingile oled juba vajutanud, siis ei ole välistatud, et sa oled oma arvutisse mingisuguse kolli tõmmanud, kes nüüd jälgi vigad sinu sammu ja ühel hetkel saab sul kõikidele asjadele ligi. See on minu hoiatuslugu praegu siis sellest, et sa isegi ei pea jõudma selleni, mis on võibolla sul ajusse rajutud, et ära jaga oma pinne, vaid teine kord ei ole võibolla vaja üldse selleni jõuda, et sa hakkad oma pinne jagama. Ja täna Maalehes Swedbanki finantskuritegude divisioni direktor räägib ka sellest, et neid skeeme on niivõrd palju, et ja kurjategija on alati sinu samm ees. Eks, et me küll jah räägime nagu mingitest ühtedest juhtumitest, aga politsei statistika ütleb, et eelmisel aastal oli umbes 3700 pettusjuhtumit, ehk umbes 10 juhtumit, mis lähevad õnge päevas. Et see nagu selle inimas, päris jõhkrad on need numbrid, jah.
1: Kahju, jah. Ma sellega on nõus, et me võime kõik siin ühel hetkel sattuda.
0: Kuigi mõtled, et sa ei eksi, eks ole?
1: Ei, muidugi mõtled. Mina mõtlesin ka alati, et ma ei tee avarii, et kus üldse võimalik on, et inimesed, ma ei saa aru, sõidad ja kuidas see on. Ja näed, ühel hetkel käis see paar sekundit ja siin alles hiljaaeg olin seinas, eks ole. Noh, see See on kõik ettearvamatu ja me tegelikult ei tea kunagi. Et need, täpselt nagu sa ütlesid, need kurjategijad on läinud kuidagi nii osavaks ja teine kord võivad emotsionaalselt oled võibolla vales kohas või mõtetega vales kohas ja kõik juhtubki. See võib väga ruttu juhtuda.
0: Kõige rohkem juhtub tegelikult suuremas hulgas ka seda investeerimispettusid, mis ei ole üldse mitte eakate seas, vaid nooremate inimeste seas, sest noh, ütleme, pensionär ei ole see, kes võibolla mõtleb, et paneks ma ei tea krüptosse või hakkaks midagi sellist tegema. Aga maailma mõistes on muidugi see väga tulus kuriteo liik, sest selle liigiga saadakse kõige rohkem raha. Ja milles siis hoiatatakse, noh, me oleme rääkinud, aga see veel ei ole vist väga laialt läinud, et tehakse su lähedase äälaaiga. Ja eks, et see, selle kohta ta muidugi see tema ütleb siin Maalehe intervjuus, et ma arvan, et peagi vaatama aastatele 2025 ja 2026 tagasi suure heldimusega. Ehk siis see, millised on need kuriteod praegu, on võrreldamatu sellega, mis on peagi tulemas. Nii et ikkagi muidugi kordame üle, pinne me ei jaga, aga ärgem klikkigem siis ka tundmatutele lehekülgedele või nende pätikirjadele, ärge tehke seda automaatkäiku. Mina eile tulenevalt sellest, et mul nüüd arvuti seal kusagil tohutus puhastuses, käisin oma internetipangas siis abikaasa arvutist ja mis mul oli nagu kergendus täheldada on see, et kohe tuli oma kodupangast meilile kiri uus seade sõnum tuli uus seade et noh, ma näen, et vähemalt pangad ikkagi on nagu võtnud ette mingid meetmeid
2: eks nad peavad, jah?
1: Meie hakkame nüüd uudiseid kuulema ja siis liigume perenõukogusse.
0: Ja perenõukogus oleme me täna küsinud, et kas sul on voodis ilupadjad.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
5: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
4: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõrumaa.
5: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
4: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20 ikka kolmes.
6: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
7: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasaslõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
8: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
9: Jazz Selve pesulasse.
8: Nii vara?
9: Loomulikult, igal hommikul kella 7–9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7–9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad 700 grammi, ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 4 eurot.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele.
15: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
16: Vaata. Allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
17: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik mille.
3: eriline kebaabitoode . Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
17: Mõttekad hinnad ka raudtees . Domoletti aiamööbli komplekt 79,90 , Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta aga kaaraudtee.ee .
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.

0: tere hommikust. Eile sõlmisid Haridusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimumpalk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima ka 100 eurot madalama palgaga. Lepinguga muutub ka riigikooli õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnisesse töönädalasse. Päästeamet plaanib korraldada 2 aasta jooksul 1,3 miljoni euro eest kampaaniaid, millega tõsta inimeste kriisivalmidust ning kujundada vee- ja tuleohutuses säästvat käitumist. Päästeameti selgituse kohaselt on nende ülesanne tagada, et Eesti oleks kriisideks valmis ja õnnetusi juhtuks harva. Teisi sõnu peavad elanikel olema piisavad kriisivarud, tehtud kriisiplaanid ning nad peaksid teadma, kuidas äärmuslike ilmaolude puhul käituda või kriisis ohutult toime tulla. Viimase poole teise aasta jooksul on politseile laekunud üle 20 teate punase signaalraketi nägemisest merel või selle lähedal. Ühelgi juhul ei osutunud rakett aga tegelikuks hädasignaaliks. Merepäästjate sõnul kasutatakse punaseid signaalrakette liiga kergekäeliselt, kuigi tegemist on rahvusvahelise hädamärgiga. Põhjuseta punase signaalraketi kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Lisaks võib selline olukord tekitada olukorra, kus päästjad otsivad valehädalist, kuid samal ajal vajab abi keegi teine. Ning välismaalt. Ukraina korraldas ööl vastu täna suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastoopolis, Simferoopolis ja mitme sõjalennuvälja lähedal. Ukraina droonirünnakud Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal, kui ametnikud kogunesid linna Venemaa tähtsaimale majanduskonverentsile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb väga ilus suvine ilm, see on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati tulla sellist jahutavat hoovihma. Tuul on mõõdukas ja sooja graade lubatakse täna kuni 26 graadi. Ja liikluses ka. Tallinnas on patrullid väljas Narva maanteel, samamoodi ka Peterburi teel. Peterburi teel on tekkinud ka juba kergemat sorti ummik ja samamoodi on ummik ka Tammsaare teel. Ohutut liiklemist sulle ja ilusat hommiku jätku.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:37 saanud. Meie oleme jõudnud siin raadiosse Star FM Perenõukogusse.
2: Kas sul on voodis ilu padjad?
1: Kus juures on küll, ma pean tunnistama. Ma olen kodus nagu... Ma kasutan vahepeal sõna närvi valesti. Noh, ma ei ole nagu, vaata, kui ma ütlen, ma olen närvi, siis tundub nagu, ma olen mingisugune, ma ei tea, imelik on ju. Ma ei lähe närvi, vaid mind vahepeal häirib see, et abikaasa isenesest voodi on mega ilus, sest seal on see päevatekk peal, eks ole, siis on need padjad kuidagi ilusti pandud ja noh, ma saan sellest väga hästi aru ja kui ma olen tuppa, tõesti on ilus. Aga vahepeal mõtlen, magama minna, siis ma pean nüüd patju hakkama kuugi panema ja viima ja ma ei taha, tead mida, ma ütlen, mina viskan need põrandale, abiga tuleb korjab ära, paeb need ilusti kuugi riiulisse, et selles mõttes, ei nad vahepeal on see põrandal ka, aga kuidagi nagu ma ei tea, tegelikult on see ilus, aga ma mõtlen meie magamistuba, kas mul peab olema meie magamistuas ilupadjad, kui paljud teised inimesed lähevad meie magamistuppa, ma saan aru nüüd teie, tulete siin Rakvere mulle külla. No muidugi, siis ma saan aru, ma isegi võibolla aitan sättida need ilupajad, et noh, tead, pille tuleb see enne selline kritiseerija ka, ma ei viitsi pärast kuulata, kus kõik on nii halvasti ja paasti ja nii kole kodu ja issand siin ka inimesed elavad, et siis ma näen nii palju vaeva, eks ole, aga muidu inimesed ei käi ju mu magamistoas.
2: Sa oled aru saanud, kui te sügavalt saad söövitanud pille Andrese Mällu olukorra, kus...
3: Jah, aga ma pean selle olukorra sel juhul jälle üle rääkima, et kuule, et mõistaks valesti, me sõi Võitsime kunagi Andrese ühte varasemasse koju.
1: Viimsis.
3: Ja tee peal autos istudes üldse mitte jõudes Andrese koduni ega vaadates, kus Andres elab, vaid tee peal ma kogemata pobisesin kõva häälega tagant istmelt autoga sõites mööda liiklustihedat teed, et vaata, siin elavad ka inimesed.
1: Nii oli.
3: Tõsi, ma mõtlesin sellele, et näed, siin kallis elurajoonis väga liiklustihega trassi ääres elavad inimesed, kus ma ei oleks tahtnud ja. Ise elada. Nii.
1: Mul ei ole tegelikult see mingit jälge jätnud. Ma nii
3: tean, me nöögime selle kallal. Aga patjadest rääkides, siis tõesti see on minu mõelest selles osas huvitav küsimus, et minul on ka muidugi ilupadjad, kuigi kui sa vaatad, meil suurem hulk kuulajad ütleb, et neil ei ole. Ja isegi korraks ma mõtlesin, et aa, et õigus äkki on inimesi, kellel ei ole. Sa räägid magamistast, ka meil on magamistas ja meie viskame põrandale ja meil ei olegi kapis kusagil ruumi neid öösel mujal hoida.
1: No muidugi magamistoas, siin meil on ju küsimus, kas sul on voodis ilupadjad. Ma ei räägi diivanist, mul on diivanis loomulikult on mul ilupadjad seal, ma mõtlen suures toa diivanil. Me küsime konkreetselt voodit ja voodi on mul magamistoas.
3: Ja, muidu diivanil vist on elementaarne.
1: No ja see on hoopis teine küsimus ju, siis oleks see vastus see statistik hoopis teine.
3: Ja, aga jah, magamistoas meil on ka tõesti ilupadjad.
1: Aga vaata, kui paljud ütlevad, neil on. No, me
3: aga enamuses ütlevad, et ei ole.
1: No tõsi, see on täpselt selline, ma arvan, siin protentsuaalselt 25-75 äkki umbes.
3: Kolmandik ütlevad, et ei ole ja ülejäänud sajad ütlevad, et nendel on.
1: Jürgen, mis sul on seal voodis või kes on?
2: Ei, ühtegi voodis ole tiluvätt, ei ole.
1: Ei ole, jah.
2: Ei ole, jah.
1: Assa.
2: Aga see on halb?
1: Ei ole, ma ei tea, ma ei oska küll öelda, ei ole, kindlasti ei ole halb.
2: Kas selle järgi saab kuidagi mind lahterdada?
1: Ei saa.
3: Ma mõtlen, et kuidas need ilupadjad tekkisid ikkagi ise ossime, eks ole?
2: Tõenäoliselt.
1: Ei, no võibolla
2: keegi. Kui sa tuleks üks päev koju ja
3: keegi. Ei, see ei ole reegel, sest et minul näiteks külaliste tuppa tekkisid ilupadjad nii, et keegi kinkis mulle need katted ja siis ma pidin sinna sisse tekitama padjad.
2: See on väga halb. Ärge kinkige mulle padjapüüre.
1: Ja, aga meie hakkame rääkima Jeremy Clarksonist, kes mäletab Top Geari kunagine saatejuht, kes on avanud Suurbritannias oma pubi.
2: Ja hilisemast me teame ju, et tal on ju farm.
1: Ja
2: sellest on ju ka sari.
1: Just ja seal farmist rääkis oma pubist. Kuidas läheb Jeremy Clarksoni pubil? No ma kohe räägin, sest pannakse pihta igasugust asju.

0: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 7:49 saanud Top Geari saatejuht, väga tuntud Jeremy Clarkson, kes kunagi sellist Top Geari saadet tegi. Võibolla tuleb sulle tuttav ette, ajab tegelikult juba paar aastat Inglismaal pubi äri, mille vastu otse loomulikult ka rahvas tunneb ikkagi väga suurt huvi, sest Jeremy Clarksonil on fänne ikkagi väga palju. Ta on tuntud oma selliste teravate otsekoheste väljaütlemiste poolest ja nüüd on ju tal see sari The Farmers.
2: Clarksoni Farm, jah.
1: Ja see on ka muide päris äge saade, ma olen seda vaadanud mõned osad.
2: Selles mõttes ma arvan, et Pille sulle meeldiks see saade. See on see hästi totter sari, et Clarkson otsustas, et hakkab farmi tegema, aga ta ei tea sellest mitte midagi.
3: Ma lugesin ta raamatu läbi.
2: No võt siis sa tead, et kuna ta ei jaga matsu absoluutselt sellest maaelust, siis see on üks igavene jant üksteise otsa.
1: Aga ma ütlen, Clarksoni Farm on juba jõudnud viiendasse hooaega ja esimestes osades räägib siis Jeremy avameelselt ka tema pubi pidamisest. Ütleb, et pubi on iga päev pilgeni rahvast täis, aga sellest hoolimata kaotab pubi tegelikult väga palju raha ja ta nüüd ei saanud siis aru, siis ta hakkas seal vaatama neid kauplemistulemusi ja mis seal siis ikkagi toimub ja nedasi teeb siis seal vaatab kasumit enne maksustamist ja siis ütleb seal oma sellele, kes tal seal tööl on, kes majanduse asju teeb, ütleb, et miinus 8486 nael, et mis värk sellega on, eks ole. Ja siis öeldakse tal, et me oleme tõesti iga päev broneeritud, et rohkem inimesi nagu ei mahugi sisse. Aga see tekitabki talle kahju sellepärast, et näiteks rasva pesuköögis peab tihedamini tegema, sellepärast seal käib kogu aeg mingisugune tootmine, eks ole. Siis lisaks sellele varastatakse jube palju tal seal pubis.
3: No, inimene, töötajad on halvad.
1: Ei, mitte töötajad. Saad aru? Inimesed käivad ju pubis, ma käisin Jeremy mina Eestist läheks Jeremy Clarksoni pubisse.
2: Võtad õlle klaasi kaasa.
1: Kui tores oleks, mul oleks nagu sealt näitan sõpradel, näed Jeremy Clarksoni pubis tõin. Tal varastatakse iga nädal, ma räägin iga nädal, 400 õlle klaasi vähemalt. Iga nädal. See teeb siis ühes kuus umbes seal 1600 klaasi ühes kuus.
2: Iga päev on see pihta lambipirne näiteks.
1: Ja lambipirne varastatakse ära, et just kui suvenöör, aga ta kõige rohkem ei saa aru, kuidas pissuaaride sifoone kogu aeg ära varastatakse. Ta ütleb, et kes see varastab pissuaari sifooni, mis on viga on? No need on pissuaari all sellised teate sifoonid. Kui keegi tea, on see plastik selline see julm, mis ühendab nii öelda veedoru ja pissuaari seda plastikust selline osa on see, eks ole?
3: Kunagi on sellel teemal keegi mingi nipi välja mõelnud. Kas see oli Jaapanis või kusagelt, et ma ei tea, võtad umbes mingi lisaraha, et kui inimene astub sisse ja kui klaasid nagu...
2: Tagatis või?
3: Tagatis, jah. Mm-hmm. Mille sa saad? No,
2: see on või kui kontsertitel, see pandi klaas põhimõtteliselt.
1: Jah, ma muidugi Jeremy Clarksoni nendest väljutates ei ole nagu lõpuni kindel, et kui sul on ikkagi seal müüd neid tuhandeid õlusid seal päevas, siis ma ikkagi ei taha uskuda, et see pubi miinuses on. No ei taha. Võibolla see on lihtsalt selline tele saate mingi formaat ja tore näidata ja
3: aga kui nii palju ütleb, et varastatakse järelikult, tegelikult ikkagi palju varastatakse.
1: Mina ütlen seda, et kuna sa oled Jeremy Clarkson, siis nad ei varasta, vaid nad Võtavad
3: omale mälesseks neid, aga...
2: See on fännid.
1: Fännid, no mis teha, no.
2: See on merch.
1: Lisaks, saad sa aru, et seal tema see rahadega tegelev inimene ütleb ka seda, et no on vaja võtta ju tööle ka parkimiskorraldajaid. Sellepärast, et pubi parkla on nii kontrolli alt ära, et nii palju inimesi käib. Et siis seal peavad olema parkimiskontrollerid või need parkimiskorraldajad. Mm-hmm. Et neile peab ka palka maksma. Midagi teha pole, me ei saa kuski kokku hoida.
3: Kõlab muret tekitavalt, jah. Ma arvan küll, et nad peavad siin mingisuguse... No pane mingi hind otsa. Anna 100 eurot, kui sisse astud ja saad tagasi end siis küll asjad. Ma ei tänast läbi piiksutada.
2: Sa ei taha mingit pubi teha endale?
1: Võiks, ma arvan, et sul läks väga hästi. Pille minevi pubi, ma käiks ka seal vargilu aeval.
3: Jah, aga Vabandust. Ma arvan, et pubi töö on ikkagi väga suur töö. Ja
1: ei on,
2: muidugi on. Sa ei pea ise seal ju... Ega Clarkson ka ise leti taga ei ole.
1: Aga ma võin siin ilkuda, ei varastamine nõme ja teiste asju niimoodi võtta, isegi kui see on suveniir, noh, see enam ei ole suve nii, sa oled ikkagi varganägu ja niimoodi ei tohi võtta.
2: Ma arvan, et sinu see Pille pubi oleks ka paksult rahast täis kogu aeg.
1: Muidugi oleks. Pille pubi, üli hästi sooviks.
3: Pille pubi, pontsikud.
1: Pille, kas me võime kasutada sinu nime vähemalt? Me teeme Jürgeniga, ma arvan, see oleks väga edukas projekt.
3: Tuhkade teete.
2: Sinu küla piirile.
1: Pille minevi pubi.
3: No kodukohvikute päevasid tuleb ju suvel nüüd palju enne.
1: Tead, isegi mina teen sellel aastal oma kodukohviku koos oma heade sõpradega, kes elavad meil seal väga lähedal. Meil on isegi nimi valmis.
3: Mul on see kogemus olemas.
2: Mis puuseppa pubi või?
1: Ei. Kapu kohvik.
2: Kapu? No okei, see on puuseppa ja või kellegi nimedest tuleb kokku.
1: Jaa, on küll.
2: Okei, ja menüü on paigas juba või?
1: Enamme olt küll, jah.
2: Kanad iivad?
1: Ei.
3: Supp.
1: Ei, jaa, supp on küll, minu abikaasa teeb minu jaoks maailma parimat seljankat ja ma väga palusin talle, et ta teeks seda. See käib, see on mitu päeva tegemine, see ei ole, me ei tee üks päev, seda me teeme mitu päeva, sest eelmisel päeval ma pean lausa grillima grilli peal, et sealt tuleks teatud liha, mis järgmine päev läheb sinna suppi sisse ja nii edasi, nii edasi. Et me teeme seljankat ja pakamottoogi ja šaslõkki ja salatit ja kooki ja teeme väikse paarikese, DJ pajame mängima ja asja kõik alles augustis. Nii et sinna on aega, kui ma siis räägin, kui see tulemas. Ja väga palju reklaami ka eda teha, pärast on noob rahvast täis, nagu Pille ütles, aga see nüüd nii kerge ei ole see kohvikute
2: pidamine. Aga see on ju puhas tulu, oon rahvast täis, muidugi kui nad ei hakka varastama. Nii nagu Klaksa kubis. Pärast vaatad jälle.
3: Tundes Andres.
1: Ei, mulle meeldib juba, me seal Rakveres ma vaikselt juba toimetan vennaga. Näiteks me lähme nüüd tegema Sõmer ja Jaani tuled baari. Lähme müüme õlut, väikes kokteili, alkoholivabasid, jooke ja teeme sellist baari.
2: No ma räägin puuseppa pubi.
1: Ei, see on pigem mu venna pubi. Ma olen lihtsalt selline, tulin tead, hüppasin ta ärisse businessisse sisse tead.
2: Investor
1: ei no jaa, aga mütsin teeme visti ja ma toon sulle nagu parema hinnaga kaupa, eks ole mul on nii näed tiili taamis, vend oli väga nõus
2: business
1: jaa. Ei no business peab käima, aga
2: ei no varsti on uus see kross seal
1: ei kindlasti mitte
2: kaks kopterit ja
1: ei kindlasti mitte
2: kaelkirjakud jalutavad hoovis
1: ma arvan, et see on krossi Oleg Krossi elutöö, see nüüd päris nii ei käi ta hakkad homsest poodi pidama
2: ei no aga iga, üks peab kuskilt alustama
1: no nüüd ma ütlen, et ma olen juba 40 kohe, et see on natuke hilja alustada
2: ei ole hilja, ära ütle nii
3: tegelikult oleks sa võinud võtta linna, kus veel ei ole seda krossi, noh aala Kundasse
1: Kundas on kindlasti kross
3: ei, ma mõtlen nagu
2: noh, sellist jõuka et
3: Kundalinna kunn on meil Andres
1: ma ei soovi olla ühegi linna kunn mulle, ma olen siin Star FM-i kunn ja mul on väga hästi ma pean ennast siin teeneriks, sellepärast, et meie kuninganna on ikkagi Pille minev. Ja siis juba võib-olla väike prints Jürgen ja ise pean siin ennast...
3: Kalupõis.
1: Ja.
2: Jungaks.
3: Lähme uudistesse.
1: Lähme uudistesse, jah. Kell on 7:57.
4: Täna kolmes. 20:00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade gaalalt. 22:20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
9: Oh, oh, oh. tähelepanu , šefi London esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Mäks , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show-konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
10: valikruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -20%. tule Sunorekki .
11: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
12: magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Lime 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
13: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka Bauhof.ee .
14: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
15: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad .

0: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
1: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Tere hommikust! Päästeamet plaanib korraldada kahe aasta jooksul 1,3 miljoni euro eest kampaaniaid, millega tõsta inimeste kriisivalmidust ning kujundada vee- ja tuleohutuses säästvat käitumist. Päästeameti selgituse kohaselt on nende ülesanne tagada, et Eesti oleks kriisideks valmis ja õnnetusi juhtuks harva. Teisi sõnu peavad elanikel olema piisavad kriisivarud, tehtud kriisiplaanid ning nad peaksid teadma, kuidas äärmuslike ilmaolude puhul käituda või kriisis ohutult toime tulla. Eile sõlmisid Haridusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimumpalk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima ka 100 eurot madalama palgaga. Lepinguga muutub ka riigikooli õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35-tunnisesse töönädalasse. Viimase pooleteise aasta jooksul on politseile laekunud üle 20 teate punase signaal raketi nägemisest merel või selle lähedal. Ühelgi juhul ei osutunud rakett aga tegelikuks hädasignaaliks. Merepäästjate sõnul kasutatakse punaseid signaal rakette liiga kergekäeliselt, kuigi tegemist on rahvusvahelise hädamärgiga. Põhjuseta punase signaal raketi kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Lisaks võib tekkida olukord, kus päästjad otsivad valehädalist, kuid samal ajal vajab abi keegi teine. Ukraina korraldas ööl vastu tänas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastopolis, Simferopolis ja mitme sõja lennuvälja lähedal. Ukraina droonirünnakud Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal kui ametnikud kogunesid linna Venemaa tähtsaimale majanduskonverentsile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, aga üldiselt tuleb ilus ilm ja sooja kraadid on täna 20-26.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ummikud on Tallinnas Akadeemia teel, Tammsaare teel, Linnu teel, Paldiski maanteel, Suur Sõjamäe tänaval ja ka Tartu maanteel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: ilusat hommiku jätkuu 8.08. Kell saanud nelja päev on täna 4. juuni ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere.
2: Tere hommikust.
1: Ilus saab see hommiku jätk sul olema näiteks ka siis, kui sa oled meil võimatu küsimuse mängu. Mõtled kaasa, ütleme ühe põneva küsimuse, keegi võidab ja vaat see võit ja saab siis meie käest Pella läbi parfüümi komplekti. Mm-hmm. On selline toredate pisikeste lõhnade komplekt, seda saab siit Pella läbi lehelt näha. Siin on 4 väikest...
0: Viis.
1: Ja kuigi ma ütlen sulle, pildi peal on...
0: Jah, aga ma läksin selle õige pildi peale, seal on väikene. Ma vähemalt loen, ma proovisin nüüd täna saada selle täpse selgituse.
1: Mis me täpselt ära
0: on? Ja, sellepärast, et mind väga huvitab see. Mul on meeldinud need pudelid ja ma tahaks need endale ka soetada. Ja. Sellepärast, et ma tahaks need iga hommik peal panna erinevat lõhna ja vaadata, kuidas teie siin ruumis nagu käitute. Kas te saate nagu pihta või te ei saa pihta?
2: Et kui sa tuled puidu lõhnaga, et kas ma saan aru, et sina tulid või...
0: Just. Või on mets hakkanud või kuidagi...
2: Või puubak.
1: No tõsi, ja. Need lõhnad, kui sa ühel päeval paned karamelli endale peale ja teisel päeval kakaod, siis võiks ju nagu aru saada, eks, et need on nii erilised lõhnad.
0: No meie komplektis on tõesti, mis sa ütlesid, on soe puit, kakao, seal on kirsid, vanilja ja karamell. No tõepoolest, ma ei tea, milline võib olla karamelli lõhnaline parfüüm. See, ma arvan, ta ei ole nagu päris selline karamell, mida sa nagu, noh, poest ostad mm-hmm. seda, mida sa süüa taad, aga ta on kuidagi nagu annab seda mingit tatsi juurde. Ma ei tea, tunduvad väga ägedat lõhnad.
1: Jaa, nii et kui sina saad lausa ikkagi nina sisse piste, siis pead sa selle auvinna võitma, aga kõigepealt toota ära siis meie võimatu küsimus.
0: Kell on 8:10, ole valmis meile siis kohe varsti helistama, sest tõepoolest nagu Pille ütles, me esitame sulle võimatu küsimuse.
3: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
4: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
3: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
4: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikavaks naiseks ja meheks.
3: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
5: Eesti meelelahutus auhinna toob teieni preemia. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: 1000 tänu, eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
10: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal, otse IKEA kõrval.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
12: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
15: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
16: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee. selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on siis Bella Lab välja pannud parfüümi komplekti. Kokku 5 araabia aroomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiilideks.
2: Enamik lapsevanemaid ütleb seda lauset vähemalt korra nädalas.
1: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
3: Tere. Valistama
1: tuua. Korra nädalas. Ma arvan, et sa tõeldud iga päev. Jaa, see on õige vastus.
0: Kuidas? Jaa, näed. Mina arvasin, et paljud lapsevanemad on loobunud juba sellest. Kas teie peres ei ole nii, et aegajalt ei viitsi lapsele öelda, koristad teise ema või isa või keegi koristab selle toa ära?
3: No meil on need öeldud juba siin aastat tagasi, et nüüd lastel ütlevad meie lapsed seda samad. Minu arust on ka palju jääd on see.
1: Ja nüüd on see aeg käes, kus lapsed ütlevad vanematele, koristage tuba ära.
3: Pigem niimoodi, jah.
0: Jaa, aga no sul on läinud kenasti järelikult, seal neid pereliikmeid on, nii et see Bella Labi parfüümi komplekt on, kelle vahel ka jagada, kui sa sealt
3: kõik endale jääd.
1: Absoluutselt,
3: kõrval
1: juba plaksutad. Väga tore. Jaa, aga palju õnne ja soovin sulle ilusat sooja suve ilma täna. Ma ei tea, juuni kuu on juba alanud, kas juba puhkus on planeeritud või juba puhkad?
3: Ei, juba puhkasin ära, nüüd teen tööd.
1: Aa, juba on puhatud, jah?
3: Jaa.
0: Sest sa tahtsid puhata aasta kõige ilusamas kuus, mai kuus juba.
3: Absoluutselt.
0: Mm-hmm. No, me ikka mõistame siin.
1: Aga tore, ole palun keda ja liinile, ma räägin sinuga eetriväliselt edasi.
0: Jõnglased kasvavad kodudes suureks ja meie peatume ka natukene nende jõnglaste juures, kes hakkavad koolist välja lendama.
1: Jõnglane tundub nii imelik sõna.
0: Jõnglane on täitsa tore sõna.
1: Ei tea, mulle ei meeldi.
0: Ei.
1: Jõnglane.
0: Kui ma küsin sinu käest...
1: Siia igavene jõnglane.
2: See ei ole vist paha.
1: Ei, vist tegelikult ei ole, aga ta kõlab kuidagi.
0: Sul ka kodus üks vahva jõnglane.
1: Ei ole, mul on kodus üks vahva tore
0: tüdruk.
1: Tirts.
0: Tirts on ka tore sõna.
1: Tirts võid küll öelda. Aga noh... Noh, kuidas keegi, jah, aga nii jõnglastest hakkame rääkima, mis nad teevad?
0: Nad teevad seda, et ega kõik jõnglased ei ela ju siin linnades, kus on suured ja korralikud koolid ja natukene peatume Kihnus ka, seal on erakordne, ebatavaline aasta ja kui sa sellises väikeses koolis lõpetad aktuses, siis peetakse seda ka natuke teistmoodi kui suuremates koolides. Räägin ja jagan sinuga neid emotsioone.

0: mõnusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, kell on 8:23 saanud oled koos meiega ja meil on selle üle hea meel. Sa rääkisid Pille Jõnglane, ma tegin nüüd taustuuringu ka Jõnglasele.
1: No.
0: Jõnglane tähendab väikest last, enamasti poissi. Et minu tütrekese kohta Jõnglane ei ole
1: see on mulle üllatus, et Jõnglane poiss
0: on. Jaa, see on kõnekeelne sõna ning seda kasutatakse sageli lustaka või sõbraliku varjundiga, selles suhtes on sul jälle õige. Ja Eesti keele instituudi sõnaveeb toob sünonüümidena välja Jõmpsikas, Jõngermann ja Jõmps.
1: Jõngermann on ka tore.
0: Ja tead, seda kasutatakse teinekord ka täiskasvanu kohta naljatlevat, et ära ole selline Jõnglane.
1: Aha.
0: Aga enamasti on ikkagi enamasti jah, väikest last ja poissi.
1: No jah, ja iga ma praegu jõnglastest päris rääkima ei hakka ka sellepärast, et kui me vaatame nüüd meie toredatel saartel ringi, siis ega põhikooli lõpetaja ei ole enam mingi jõnglane.
0: Ta seda on küll,
1: juba suurem inimene.
0: Ta ei ole väike lapsena, ja. Ta juba peaks maailma asjadest aru saama.
1: Kihnu koolis on erakordne aasta, sellepärast, et 27 õpilasega koolis lõpetab viimase 10 aasta suurim lend. Lõputunnistuse saab 9 noort. Inimest.
0: Wow. Palju õnne.
1: Ja
0: kas seal on kuidagi need õpitulemused ka kuidagi keskmises kõrgemad huvitab?
1: Õpitulemused on väidetavalt niisugused, et kool võib rahul olla, kuigi tõsi sellel aastal pidanuks saama 10, aga üks saab siis oma mingid eksamid ja asju teha veel augustikuuni järgi. Ja kuna on selline väike kool ja ikkagi õpilaste arv suures pildis on nagu väiksem, siis lõpuaktus on eriline näiteks kihnus selle poolest, et nii kui sa saad oma selle tunnistuse, siis kohe tulevad kõik. Sõbrad annavad sulle lilled. Ei ole nii, et kõigepealt anname tunnistused ära ja pärast poole saate õnnitleda. Et saab kohe sellega tegeleda. Aga mis mulle jäi sellest Maalehe artiklis silma? Lihtsalt mõtte kohti ilmselt see ka loogiline on, aga 27 õpilast on koolis ja töötajaid. Mis te arvate, palju on töötavad personali?
0: 3.
1: Väga vale. Õpetajatest kokkadeni 27 õpilase väga vale
0: 10
1: väga vale
0: 30
1: 17 töötajat on 27 õpilase peale.
0: Raha tegemine, vaata, et kõik seal pole eriti pole vaata töökohti kihnus, siis paemas kooli umbselt täis need töötajad.
2: See on see, et iga õpilase põhimõtteliselt personaalne kokk.
0: Aga selle, ei, kõik ei ole ju kokkad, mõned on õpetajad ja
1: koristaja, kes kõik, eks ole.
2: Teevadki kõiki ametid.
0: Ise on eest tore.
1: Et muidugi, see on aru saadav, et sellist väikes kooli peab toetama ikkagi seal omavalitsuseks, et aga siin ise ära ei majanda. Meil on veel sellisik kooli, meil on praegu 3 koolis lõpetab põhikooli näiteks ainult 1 õpilane. On, meil on veel mõned sellised väike koolid alles.
0: Et... Noh, see on see tore.
1: Ongi.
0: Aga ma mõtlen praegu, kui on suur kool 1500 õpilas, kas siis on 800 töötajat või?
1: Seda proportsiooni ei kinnitaks ma sulle, ei ole, lihtsalt pigem ongi jääb, mida väiksem, no ikkagi on ju vaja erinevaid
0: õpetajaid, absoluutselt on vaja,
1: mida suurem kool, seda tulusam tõenäoliselt. Ja, aga seal, siin nendest 1 nendest 3 koolist oli minu meelest ka prang, siin oli natukene äkki sellest juttu, eelma aasta polnud ühtegi lõpetajat, üleelma aasta 2 vastab Prangli põhikooli direktor, et see on ka niisugune pisikene koolikene.
0: Kell on 8:26, meie nüüd teeme ära pooltunni uudised.
1: Ja siis jääme äkki natukene väikestesse kohtadesse kinni, sest meil on sulle erakordselt tore pakkumine Jaani perioodis. Ja. Üks uus mäng on meil käimas, nii et kogukonnad, kes Jaani päeva peavad, kuulake meid.
3: Kuum sumine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on 1 töö, 1 autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti, Glass Drive, ei mingit jama, ei mingit muusikali, Glass Drive.
7: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
8: Just selve pesulasse.
7: Nii vara? Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
8: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
9: Coopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, Coopi kaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
15: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
16: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastopolis, Simferopolis ja mitme sõja lennuvälja lähedal. Ukraina droonirünnakud Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal, kui ametnikud kogunesid linna Venemaa tähtsaimale majanduskonverentsile. Eile sõlmisid Haridusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimumpalk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima ka 100 eurot madalama palgaga. Lepinguga muutub ka riigikooli õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35-tunnisesse töönädalasse. Päästeamet plaanib korraldada 2 aasta jooksul 1,3 miljoni euro eest kampaaniaid, millega tõsta inimeste kriisivalmidust ning kujundada vee- ja tuleohutuses säästvat käitumist. Päästeameti selgituse kohaselt on nende ülesanne tagada, et Eesti oleks kriisideks valmis ja õnnetusi juhtuks harva. Teisisõnu peavad elanikel olema piisavad kriisivarud, tehtud kriisiplaanid ning nad peaksid teadma, kuidas äärmuslike ilmaolude puhul käituda või kriisis ohutult toime tulla. Ning viimase pooleteise aasta jooksul on politseile laekunud üle 20 teate punase signaalraketi nägemisest merel või selle lähedal. Ühelgi juhul ei osutunud rakett aga tegelikuks hädasignaaliks. Merepäästjate sõnul kasutatakse punaseid signaalrakette liiga kergekäeliselt, kuigi tegemist on rahvusvahelise hädamärgiga. Põhjuseta punase signaalraketi kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Ja lisaks võib tekkida olukord, kus päästjad otsivad valehädalist, kuid samal ajal vajab abi keegi teine. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on väga ilus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega. Soojakraade lubatakse 20-26. Ida-Eestis võib kohati tulla veidi ka hoovihma. Hea autojuht nägu ikka tööpäeva hommikuti ja arvesta ummikutega. No näiteks Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel Tallinnas, samamoodi Akadeemia teel, Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Gonsiori tänaval, ka Pallasti tänaval, Peterburi teel ja ka Suur Sõjame tänaval on märgitud ära Waze andmetel ummikud.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM ja selge on see, et Eestimaal on väga palju ägedaid inimesi, kohti ja kogukondi, see on ju fakt.
1: Ja kogukonnad tulevad kokku ikka jaanitulel.
0: No muidugi.
1: Lõkkääres.
0: Jaa. Ja jaanipäev, see on ju püha.
2: Meie tahame nüüd kaardistada Jaani patrulli raames sellised kogukonnad, kus on niisugused aktiivsed tegijad, kes hakkavad koos jaanitult tegema, kus te olete, mis te teete, kuidas jaane peate.
0: Ja
2: see, et me selle teada saaksime, selleks peaksid sina tulema nüüd meie Star FM lehele. Siin saab registreerida oma kogukonna Jaani patrulli mängu ja siis me valime välja 10 niisugust kogukonda, kuhu me saadame ka jaani pakid.
0: Ja mine starfm.ee ja seal on kõik ilusti kirjas, kuidas ennast üles saad anda ja siis läheb siin raadios 22. juunil Jaani patrulli saate tegemiseks.
2: Ja erinevalt siis varasemas, kes on võib-olla aastat meid kuulanud, et me seekord siis ei tee sellist Jaani jooksu, vaid patrullime.
1: Ja et põõsas ei ole mitte kuulsad tuntud näod, kuigega me ei tea, mõnes kogukonnas võib olla ka
0: just
1: kuulus ja tuntud näod.
0: Arle Palmisteki.
1: No täpselt. Aga me otsime siis neid kogukonna eestvedajaid taga 22. juunil.
0: Selles mõttes läheb ikkagi Jaani jooksuks, et sina kuuled raadiot ja kuuled inimesed annavad seal kogukonnas teada, kus nad on, mis nad teevad. Sinu ülesanne on ikkagi see inimene üles leida.
1: Just.
0: Ja tema käest saad siis suure Jaani kotikese.
2: Ja kotis on siis juba traditsiooniliselt mõnuselt grill liha. Talleeg on seekord tulnud meil appi ja saatnud meile mahlaseid šašlõkke ja imemaitsvaid vorste.
0: No ja Felix otse loomulikult grilli kõrvale peab ikkagi Felixi tooteid panema. Seal on Felixi seljakott, mis on täis seal grillitarvikuid näiteks ja lisaks veel siis tomatiketsupid Hellfire tomatiketsup, mis on minu lemmik. See Hellfire on päriselt terav ja mõnus.
1: Ja jalukustutamiseks on mineraalvett siraabilt ja siis 1 liiter granaatuuna mahla sama moodi, et saad veel januga kustutada siis.
0: Ja nii et igal juhul anna ennast üles starfm.ee koduleheküljel ja siis kuula 22. juunil, kui hommiku programm lõpeb siis 10:00 kuni 3:00 välja. Eero ja Liis sellel aastal seda saadet veavad ja hakkavad siis helistama sinna kogukondadele, nii et tasub kindlasti kuulata ja üles leida need inimesed Eesti maavelt. Väga tore!
2: Aga tänast hommikut alustasime me siin selliste tõsiste teemadega ja siis viskasime õnge välja, et kas midagi helgemat ei ole. Ma siis nüüd leidsin ka ühe sellise loo, mis minust tekitas nagu meeleliigutust.
0: Sa viskasime õnge välja või ja. Ilusti ütlesid?
2: Ja, püüdsin kinni.
0: Kas landi või tavalise konksuga õnge?
1: Aga kas midagi on näkkanud siis?
2: No vaatame, kas te jagate mu mõtteid?
0: No üldiselt mitte, aga võib-olla nüüd siis. Kell on 8:40 saanud. Me soovime sulle väga ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Aitäh, et kuulad!

sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 8:47 saanud. Raadio on Star FM.
0: Mängime siuks mängu, et ma olen praegu ametnik sotsiosakonnast.
1: Ei, ma ei taha sellist mängu mängida.
2: Miks? Mina võin küll mängida.
1: Tahad?
2: Ja.
1: No Pille.
2: See on nii lahe mäng, juba tundub nii lahe, kuidas Pille hakkab mängima sotsiosakonna töötajat.
0: Jaa.
1: Ei, no mulle muidu meeldib mänge mängida, aga noh, kui Pille oleks sots töötaja, siis ma ei läheks.
2: Ei, no kui Pille oleks just ametnik, siis oleks väga karm.
1: Karm ametnik, jah. Aga selle eest üdini südamest hea inimene.
2: Jaa, noh, ta võib südamest hea olla pärast kodus.
0: Ja mis see loeb, on ju.
2: Ametikule ta kindlasti oleks väga karm.
0: Kuule, tegelikult ju on asjad elus nii palju muutunud, et kui sa, ma ei tea, kas sa mõtled vahel selle peale, et sa ühel päeval jääb pensionile?
2: Ei mõtle.
1: Tead, mina olen vahepeal mõelnud ja mis sa naerad? Ma mõtlen, see aeg on küll väga-väga kaugel, eks aga ma
2: sina?
1: Siiski...
2: Mõtlen ükskord, sina juhad pensionini.
1: No, jaa,
2: pensioni Jürgen... iga tõstetakse, siis juba on 75 maal.
1: Aga võibolla langetatakse.
2: Ei usu.
1: No ära usu, kui ei usu, võtta sealt musu, eks ole.
2: Kus
1: aga, no, aga tead mida, sa oled küll mõelnud, sa valetab praegu otseetris.
0: Valetas,
1: me
0: jah,
1: ise läksime, välja. Tegime selle kolmanda samba siin koos, mäletad?
2: Jah, aga see kuidagi
1: ma ei mõelnud. Mõtlesid?
2: Ei, ma ei mõelnud
1: pensioni. Miks sa siis seda tegid?
2: No see pärast, et see tundus mulle hea lihtne viis raha koguda. Ei, no, jah, päriselt, noh, ega ma ei mõelnud nii, et kui ma kunagi pensionile lähen siis.
1: Mina küll aegelt mõtlen, ega ma ei taha veel, et see pensioni aeg muidugi tuleks, aga noh, mina olen mõelnud niimoodi, et ma tahaks, et 50. eluastast ma jään pensionile.
2: Ei, jää.
1: Ei, noh, riikliku pensionit ma muidugi ei saa.
0: Sa praegu mõtled, et sa tahaksid 50. eluaastast jääda pensionile.
1: Sa ju saad aru, see on juttu märkides pensionile, et ma elan, ma ei pea nagu tööd rügama ja ma saan nagu kuidagi nagu olla.
2: Sellepärast hakkabki praegu Jaani tulede lõlut müüma. Et noh, et saaks 50. jääda nii-öelda jalg üle põlve istuma.
0: No mina võin sulle oma elukogemuse põhjal öelda, et kui sa saad 50-seks, siis sa naerad selle mõtte peale, mis sa praegu välja ütlesid.
1: Ei, aga sa ju saad aru, kas sina ei tahaks nii sama mööda maailma ringi rännata, just kui nagu olla pensionil.
2: Ei, no Pille on eriline, aga tema muidugi ei tahaks.
1: Okei, ma 50-st ei saa, siis mu laps on alles 13 aastane, siis. No hea küll, 55.
2: Tad lapse kaasa?
1: Ei.
0: Tegelikuse see on ju täna, nii, aga ma ka neid asju väga täpselt ei tea, aga sa pead ühel hetkel, kui sa siis jääd, pensionile ka praegu. Sa pead ise kuidagi minu mõelest hakkama prognoosima. Vähemalt on sellest lehed kirjutanud, et kuidas sa oma neid samu, mis sa ka oled teinud, et millal hakkad välja võtma, mis samuga, kuidas, kui kaua sa näed, et sa veel elad. Mulle tundub see täiesti nagu hirmus mõte.
2: Sellest ma pole kuulnudki midagi.
1: Oota, aga hakkame nüüd mängima, las Pille. No,
0: mängu küsimus
1: oligi
0: see. Tegelikult mängu küsimus ongi see, et sa oled siin. Ma nüüd hakkangi siin praegu arvutama, kuidas me sinu pensioniga teeme. Kui vanalt sa pensionile tahad jääda?
2: 65.
0: Kuidas? No ma olen nii kui mingi laste ajaga sattunud siia.
1: Kuidas ei saa selline ametnik olla? Ole viisakas oma klientidega palun.
2: Sa küsid mu käest, ma vastan ja sa ei ole sellega rahul.
1: No võt, see oligi vaja tõestada.
0: Küsimus oli teine.
1: Oligi vaja tõestada, et see inimene ei sobi ametnikus.
2: Nii, okei, oota. Kas sul oli oma peast siis mingisugune number välja mõeldud, mida sa ootasid, ma vastaksin?
0: No võibolla ma mõtlesin, et huvitav, kas sa ütled 77 või ütled sa 86.
2: Ega see, kui ma ütlen, et ma jään 65-selt pensionile, tähendab seda, et ma viskan voodi peale pikali rohkem tõuse sealt. Ja aktiivne olen ikka edasi. Siis ma tahangi hakata ringi rändama ja puhkama ja tegema asju, mida ma tahan teha.
0: Sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise. Mõtled sina praegu, et sa 65-selt oleksid selleks valmis.
1: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
2: Just kui ma saaks.
1: Kui mul oleks.
2: Näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
1: Aga see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, selle üle oleme me siin ka palju vaielnud ja seda ma ka ei usu, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et ta homme enam tööle ei tule.
1: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma kui sulle. Ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
2: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
1: Mina ei tuleks. mulle väga meeldib raadios töötada, aga ma oleks mõnda aega eemal. Ma ütleks teile kohe, kuule 3 kuud ma olen palgata puhkusel ja siis ma tulen kenasti, noh, mulle meeldib raadiot teha, sellepärast ma tulen siia, sest siin on tore.
2: Ja mis siin hirmsasti pensioni peale pani mõtlema?
0: See, ma lugesin meeleliigutavat lugu selle kohta, et Clint Eastwood läks nüüd ka lõpuks pensionile, ta on 96-aastane.
2: Ma olen tahtsin öelda, et ta on mingi 196.
0: Ja siis kui te tulete siin, 55. 65.
2: Jaa, aga Clint, aga mõtle nüüd korraks, millest sa räägid ka. Clint Eastwood pole ka kunagi teinud põhimõtteliselt palgatööd.
0: ei seda muidugi, no, et see, et Clint Eastwood ei ole muidugi hea näide, et 96 ongi äärmuslik kõrge vanus.
2: Ja see, kui sa teed oma mingisugust asja, mida sa kirega oled eluaeg teinud, siis sa ei jäägi kunagi pensionile.
0: Kuigi, kuidagi,
2: see ei ole nii, et Clint Eastwood otsustas nüüd, et ta on pensionär.
0: Püüan praegu mõelda, kas ma teie vanuses olin sama naiivsete mõtetega.
2: Oli, muidugi.
1: Ma arvan veel hullem.
2: Muidugi olid.
0: Täiesti uskumatu. Ma ei tea, no praegu tuli see meil põlvkondade vaheline lõhe väga selline välja.
1: Aga noh, see on ju iseenesest tore.
2: Aga vaata, kui sõnes, aga ma nagu ei tahaks ka uskuda seda, et Clint Eastwood jäi nüüd nii-öelda jutumärkides pensionile. Raudselt tuleb mingi järgmine aasta mingi uue filmiga veel.
0: Ei, ma ei arvaks, no kuule.
2: Ma tegin ühe ikka veel, no. Ei saanud nii.
1: Ei, ma ka ei usu. 96 aastasena.
2: Ta just ju tegi mingi, millal see viimane tal välja tuli. See, ta, ega teine on see, noh, kes tule nüüd, Ridley Scott on. Ta on ju ka mingisugune 200 aastane, ikka teeb. Iga aasta teeb mingi kolm filmi.
0: Jaa, no tead, kuna teiega see mõttekäik kõik läks praegu nii pläraks, siis mul oli hoopis see...
2: Plära? Nüüd on plära.
0: Mul oli hoopis teine suund, ma tassin veel ühe tõsise mõttekäigu välja tuua, aga no ma ei tea, kas te saate sellega hakkama, kuna ma lugesin praegu seda...
2: Sul ei ole usku meis üldse.
0: Ja praegu tõesti, ma kuidagi ise ka üllatan, et te suutsite mind veel...
2: Et nii lollid.
0: Et te suutsite veel mind üllatada.
1: See on nii tore, et Pille mõtleb oma ajus vastus valmis, mida ta meilt ootab ja kui see vastus ei tule, siis ongi pahandus.
2: Ja sellepärast Pille peakski võibolla üksi olema siin, tegema üksi.
0: Ühesõnaga, ma loen Katariina Libe intervjuud ajakirjast Anne ja Stiil. Mulle alati tema mõtted ja tema kirjutised väga meeldivad. Siin ta annab ise intervju ja siis ta meenutab siin ühte õppejõudu, kes tuli kunagi tundi otse oma isamatuselt. Ja siis see õppejõud ütles niimoodi, et kui vanemad on läinud, tekib selline tunne, et üks kiht minu ja surma vahelt on kadunud. Et mina olen järgmine. Ja Katariina ütleb, et nüüd näen, et nii ongi. No võt, sellise noodiga lõpetasin praegu kogu teiega pensioni jutu.
1: Kell on 8.54, me eleme täistundi.
0: Aitäh, tulevad täistundi.
1: Tulevad täistundi uudised ja praegu kuulame Pürmüüdi. Sinut on lugu, mille sa mette mängida.
3: Sinut.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Talv on külm. Suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
7: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
8: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
10: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
11: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
12: Võtikad hinnad ka raudtas. Alpina kuumahufrituur 8 litrit 49,90. Xiaomi varstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Ukraina droonirünnakud Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal, kui ametnikud kogunesid linna Venemaa tähtsaimale majanduskonverentsile. Eile sõlmisid Haridusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimumpalk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima aga 100 eurot madalama palgaga. Lepinguga muutub ka riigikooli õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnisesse töönädalasse. Päästeamet plaanib korraldada 2 aasta jooksul 1,3 miljoni euro eest kampaaniaid, millega tõsta inimeste kriisivalmidust ning kujundada vee- ja tuleohutuses säästvat käitumist. Päästeameti selgituse kohaselt on nende ülesanne tagada, et Eesti oleks kriisideks valmis ja õnnetusi juhtuks harva. Teisisõnu peavad elanikel olema piisavad kriisivarud, tehtud kriisiplaanid ning nad peaksid teadma, kuidas äärmuslike ilmaolude puhul käituda või kriisis ohutult toime tulla. Ning viimase pooleteise aasta jooksul on politseile laekunud üle 20 teate punase signaalraketi nägemisest merel või selle lähedal. Ühelgi juhul ei osutunud rakett aga tegelikuks hädasignaaliks. Merepäästjate sõnul kasutatakse punaseid signaalrakette liiga kergekäeliselt, kuigi tegemist on rahvusvahelise hädamärgiga. Põhjuseta punase signaalraketi kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Ja lisaks võib tekkida olukord, kus päästjad otsivad valehädalist, kuid samal ajal vajab abi keegi teine. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmas ka, täna tuleb väga ilus ja soe ilm, see on vähese vahelduva pilviisusega. No Ida-Eestis võib tulla sellist jahutavat hoovihma ka. Tuul on muidu selline mõõdukas ja sooja kuni 26 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tallinnas on ummikud, hea autojuht varu aega, kui sa satud sinna Ülemiste ristmiku juurde, sest Peterburi teel, Suur-Sõjamäel ja Tartu maanteel ja ka Vana-Tartu maanteel on ummikud. Samamoodi Laagna teel, Gonsiori tänaval, Tallinna kesklinnas, Narva maanteel, ka Paldiski maanteel, Hippodromi juures ilmselgelt on suur ummik ja ka Tammsaare teel, Mustamäe teel ja Sõpruse puiesteel ummikud.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: tere hommikust , 8:08 on saanud kell , raadio on Star FM ja meie tervitame meie tänast külalist , Inger on meile külla tulnud ja head ja paremat on ta meile siia laua peale ka toonud , tere hommikust , Inger .
1: tere hommikust .
2: head ja paremat ka uue muusika näol ja uue loo nimi on nagu eelmine suvi , ma mõtlesin , ma alustan sellest , et kas eelmine suvi oli kuidagi eriti eriline , et nüüd oli vaja see loodus .
1: kas teil ei ole nagu tunne , et vaata vahel te vaatate nagu eelmist suve tagasi , on mingi , issand , ma tegin nii ägedaid asju , et nagu tahaks , et see suvi oleks nagu sama .
3: Alati on see tunne .
1: no näed .
0: ei , ma ka ikka mõtlen , aga ma alati mõtlen ka seda , et
1: no, sul jäävad ikka meelde mingid eelmiste suve mingisugused hetked , on ju , on ju .
0: muidugi jäävad .
1: ja mul on täpselt , noh , tegelikult see loo nagu kirjutamine oligi niimoodi , et mul on alati olnud nagu see tunne , et Pekki eelmine suvi oli palju parem , et ma tahaks , et see suvi oleks veel parem .
2: aga suve pole veel põhimõtteliselt alanudki ju . et sul on võimalus teha sellest .
1: aga tead , ma olen aru saanud sellest , et kui liialt planeerida oma suve ette , siis sul ei jäägi väga palju asju meelde , kui tulevad mingid spontaansed asjad , mingid , oh , davai , täna sõidame hoopis sellelt teelt hoopis teisele poole , siis tekivad mingid palju põnevamad momendid .
0: aitäh sulle , sest minu suvi on täiesti täis planeeritud .
1: Cool , mul ka tegelikult . aga kallis kuulaja , ma ikkagi soovitan , et sina võtaksid seda suve spontaanselt
2: vastu . sa oled selline spontaanne , kui vähegi võimalus , ma mõtlen , et noh , kui antakse võimalus , et noh , tead , keerame täna siit vasakule , sest et lihtsalt selline tunne on .
1: Kui mul on päriselt nagu vaba graafik , siis ma ikkagi püüan olla spontaanne ja sest et noh , ma räägin , et need spontaansed hetked on ka natuke tekkinud nagu nendel mõjutustel , et teised inimesed minu ümber on super spontaansed . et ja ma lihtsalt saan inspiratsiooni nagu sellest , et oh kui äge , et tegelikult nagu mõned inimesed suudavadki niimoodi elada , et ma ei tea , homme lähme reisile , siis ma mingi vau , mul on homme vaja siis reaalselt no, kõik tööasjad ümber muuta .
0: kuigi ma olen nõus , see spontaanne on tegelikult üliägedad , vahepeal tulevad mingid asjad nagu lihtsalt kuidagi spontaanselt ja ma alles hiljaaegu käisin niimoodi Tenerifel , et me olime tegelikult Malagas , ütlesime , et opa , et õde oli nõus last hoidma ja sõitsime Tenerifele . maailma parim reis , 3 päeva ainult , aga ikkagi . ja tuleb meelde kohe , kui me Jürgeniga spontaanselt keerasime ka Pärnu maanteelt autoga maha ja oli ka väga tore reis väga kuskil lõbus, täiesti padrikus metsas .
2: kunagi ei tea , kas saad välja või ei saa metsast välja . kas see , ma vaatan seda uut muusikavideot nagu eelmine suvi . see Volkswageni buss , millega sa ringi sõidad , see on sinu oma või ?
1: noh , tahaks öelda , et on , aga
2: tegelikult ei ole , ei ole . kahju jah , ma mõtlesin , et sellega on muidugi keeruline spontaanselt minna , et
1: kuule , me otsisime seda bussi väga pikka aega , noh , et oleks esiteks niisugune , ongi vanaaegne Volkswagen , aga et ta päriselt sõidaks ka , et ei ole nagu seda , et noh , et on ilus , aga seisab ainult . ja lõpuks me leidsime ja Isver , me tõime isegi minu arust muusikavideo poisid tõid ta päris kaugelt ikkagi nagu Tallinnasse , äkki oli kuskilt Saaremaalt või ?
2: nii et ma lihtsalt vaatasin , et sulle sobiks küll see .
1: on ju ? okei , noh siis ma tean , mis bussi järgmine kord endale võtta .
3: Inger , mul kripeldab üks küsimus , mis ei ole üldse spontaanne .
1: nii .
3: minu poolt , sellepärast et sa käisid siin mõni aeg tagasi ja sa andsid meile ühe ülesande .
1: nii .
3: nii sulle kui mulle .
2: aga meile ka või ? ainult sulle ?
1: oota , ma nagu mäletan ,
3: et ainult meie omavahel rääkisime , Ingrid ütles , ma ei ole seda veel jõudnud , aga ma võtan selle nüüd kindlasti
2: ette . nüüd mul tuleb meelde , jah .
3: ja mina ütlesin , et olgu , ma võtan ka selle ette , et järgmine kord räägime . vaatame , kas hakkame kohe häbi-häbi tegema .
0: mul ulub tuul peas praegu .
1: ei , mul midagi hakkab nagu koitma , aga .
3: me rääkisime sellest , kuidas Inger on saanud nii toreda nime endale nagu Inger ja siis Inger ütles , et tema ema luges Matstraadi
1: jama , vot nüüd ma olen täiesti piinlikuses kohas praegu .
3: Ja mina ütlesin , et loeme siis mõlemad läbi ja räägime sellest järgmine kord .
0: ja sina lugesid , Pille , või ?
3: lugesin , siis ma Ingerile lubasin .
1: no vot , mina olen nüüd väga keerulises kohas praegu .
3: ma ei saagi sinuga nüüd diskuteerida üllatuslikul teemal , et selle novelli järgi .
2: no aga Ingeril ei ole .
1: aga suvi on pikk ja lai , äkki ma suudaks suveks ära lugeda .
2: sa ei jõua , sa ei jõua , Inger , sellepärast et sa oled kaasa toonud ka oma neid erinevaid tiramisusid , mida sa vist siin suve jooksul ka veidikene inimestele müüd ja ma arvan , et sul ei olegi Matstraati aega lugeda , sellepärast sa pead kogu aeg vorpima midagi süüa .
1: ainult siis siis vaata, kui ma need sold outin ja siis ma pean natuke ootama oma kontserdi aega, et siis äkki saab seal natuke ennastal ehitseda. Aga tõesti, Tiramisu tuur on käimas ja kui te ei ole veel jõudnud Tallinnasse, Pärnusse, kus ma just olin, siis Rakvere on järgmine.
0: Ilus linn, väga hea valik. Ma ütlen ikka super koht. No.
2: Hakkab vaikselt see Rakvere.
0: Eesti kõige vingem linn.
3: Hakkab asendavaks lihaks.
0: Rakvere, Rakvere.
2: Pole ammu käinud, nüüd kui tahagi juba.
0: Me jõuame sellest rääkida ja sinu tuuris ka kindlasti Inger ja siis ütleme kuupäevad ka ja veel kord, et Rakvere on ju, et see on äge koht kui tulla.
3: Kas Ingeri video ei olnud mitte Rakvere raibete keskel või?
0: Oli küll. Rakvere raibe väga ilus.
2: Oli küll,
0: jah. Ma ütlen, jah, mul ka hoovis kasvavad. Hoovi taga, olge mausad. Aga kuulame, Inger, sinu uue loo ära ja siis räägime sellest samast tiramisust või tiramisu, kuidas öeldakse, kuidas on kõige õigeme. Tiramisu, sest sa oled neid kaasa toonud ja neid inimesed saavad ostma ka tulla, aga praegu Inger nagu eelmine suvi raadios Star FM.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maksima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kogupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl, alati väärt.
8: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
13: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
14: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
17: Tere hommikus, kell on 9.20. Meil on külas Inger, kelle uut singlit kuulasime meie, nagu eelmine suvi. Aga nüüd ikkagi need tiramisuud, mille Inger täna kaasa võttis kolm erinevat maitset ja ma saan aru, sa oled pannud toidu ja muusika kokku.
18: Jah. Siis ongi tiramisu konserttuur.
19: Mis see siis tähendab, et sa võtad gitarri kaasa, laulad oma laule ja müüd samal ajal tiramisuud?
18: Samal ajal päris ei tee, aga see on natuke liiga võibolla multitasking, aga...
17: Näe, 2 eurot tagasi, kolm tiramisu.
19: Paned oma väikse tabureti sinna maha ja...
17: Miks ka mitte?
18: On ju, aga noh, mingi siis sellest perioodist siis, kui ma seal olen, et siis müün neid tiramisuusid, mul on alati selles, mis abiline kaasas, et kui mina pean minema lavale, siis abiline ikkagi toimetab selle edasi. Et, aga kui saab otsa, siis saab otsa. Ja Pärnu ja Tallinna on niimoodi läinud, et 3 tunniga sai otsa. Ja inimesed tulid ja küsisid, et ma tulin just selle pärast siia, nii et nii kahju ja sama nagu tore ka, et ju siis tõesti on see info kõigini jõudnud või et see päriselt toimib minu puhul, et ma saan kahte asja nagu korraga teha või kombineerida, et nüüd tuleb lihtsalt tulla järgmisesse paikade, Eesti paikadesse.
17: Oota, aga räägime selle järgmise Eesti paiga ära ka, 13. juuni, eks ole, üks imeline Eesti linn, kuhu võibolla, kui sa pole kui sa ei ole veel sinna sattunud, siis sõida Rakvere. Ja Rakvere linnapäevad on, seal on suur laat ja inimesed saad linna vahel teed on kinni pannud.
19: Võibolla vallavanemgi tuleb.
17: Kindlasti tuleb, absoluutselt. Ja saad seal ringi jalutada. Inger, oi laane, ongi siin ja müübki sulle tiramisuud.
18: No võt.
19: Me võime kinnitada, et need tiramisuud on äärmiselt maitsvad. Nii et ega seal Rakvereski ma arvan, see 5 minutiga ja sul need otsas. Sa pead rohkem tegema.
18: Kuule, seda on hea öelda, on ju.
19: Täna lähed siit koju hakkad tegema.
20: Sa teed ise kodus, sul ei tee kusagil mingi vabrik neid.
18: Ei, ma teen täiesti ise enda kätega, enda suure südamega, et lihtsalt ongi see, et ma ei teanud, et see nii hästi hakkab minema. Et see on ju esimene aasta ka, ma alles õpin seda toidu maailma üldse tundma, et kuidas need asjad nagu käivad siin, aga tõesti nii tore, et see asi on käima läinud ja tundub, et tõesti tuleb hakata rohkemates kogustes tegema, aga siis ma pean tõesti vappi võtma mõned inimesed.
20: Kui sa olid jõudnud selle mõtteni, et võiks nii-öelda midagi tootma hakata, me teame, et sa oled köögis päris osav, kas sul oli 5 erinevat kaalutlust ja jäid lõpuks tiramisu juurde?
18: Ei, mul oli tiramisu kohe ja miks sellepärast, et need videod läksid mul sotsiaalmeedias nii viraal, siis inimesed kirjutasid nende alla, et sa pead oma kohviku avama, restorani avama, siis mõtlesin, et noh, et okei, et üli äge on ju mõte, aga noh, praeguses majanduslikul aasta, nagu selles mõttes ajal ei saa väga nii kergesti võibolla mingit kohvikut või restorani avada, just selle mõttega ka, et mul on väga eksklusiivne toode, ma ei lähe väga suureks sellega, et teeme terve Itaalia mingi menüü, vaid mul on ka enne tiramisuud ja ma tahangi niimoodi jätta, et ma katsetan erinevaid ägedaid maitseid täna siis toidu nii-öelda selle toidu siis tiramisu tuuril on siis ainult 6 maitset on ju, aga sealt edasi ju miks mitte katsetada järgmised uuel aastal tulla siis uute maitset.
17: Mina mõtlen, et siit mul tuli üks tuuri mõte ikkagi, võibolla äkki jõuame augustis teha nädalakese Star FM esitleb ja see on siis šašlõki ja tiramisu tuur. Stefan ja Inger. Kas sa arvad, et see oleks halb mõte?
18: See ei ole, mina arvan.
17: Sööd soolas ära, sööd magused peale ja esinevad sulle 2 üliandekat Eesti muusikut, Stefan ja Inger.
18: Ja kui suures Stefaniga me oleme kunagi koos ka esinud, nii et miks mitte tuua tagasi see.
17: Teeme ära, piletid müügis piletitasku.
19: Peaks ikka mingi Star FM tootega kõrvale mõtlema?
17: Jah.
19: Kuivatatud kala.
17: Sobib.
18: Star FM logoga, niimoodi, kala peal on.
17: Ja. No miks ka mitte? Ei, tegelikult geniaalne. Ma mõtlen muusikud, jah, praegu tulevad toitudega meile siia. Ma eile proovisin, Stefan liha ka, väga hea. Kohe peale seda liha võtaks ühe tiramisu ka ja no, ongi jackpot, kõht täis hea olla, kõik asjad olemas. No suure varane, igal juhul...
19: Aga Inger, võtta, tavaliselt ongi see probleem hästi suur, et mida süüa teha. Et noh, hommikul hakkad juba mõtlema selle peale, mida õhtuks süüa teha. Ma tean, see sul on probleem või oled sa juba täna välja mõelnud, mis õhtuks süüa on?
18: Ma tean, et mul on kodus praegu üks seasisefile, mis vajab tegemist.
19: Soon sa teed seda?
18: Kuule, ma mõtlesin, et ma teen sellise nagu aasiapärase siis nagu kausi või pooli, kus ma siis panengi riisi ja siis ma teen selle sea sisefile ja praen ära, panen sinna sojakaaste, et marjeelin ta kuidagi mõnusalt ja siis panen sinna juurde veel igasuguseid köögivilju, nii et
19: kujutan ette, et teil kodus on kogu aeg nagu sõike restaurani värk.
18: Tead, kogu aeg ei ole ära nii ka päris ütle.
19: Ma arvan,
18: et selles mõttes, et kui mul praegu
19: kuulen, tead, mul üks sea sisefile vaja ära teha, aga ma teen selle
18: nii. Kui sõike tamp peal on praegu, selles mõttes, et nii ägedega, et tõesti ulumeelselt äge nagu teekond hetkel, et noh, peale ju need tiramisu tuuri esinemiste ja olemiste on mul ju muud esinemised ka, me ikka olen ikkagi tavaline artist laulja ka siin Eestis, et siis ikkagi vahel jõuad õhtul niimoodi kõjad mõte, et tead, täna vist tellima.
19: Aga mis sul, siis, mis sul sügavkülmikus on selline nii-öelda igaks juhuks asi, on sul seal midagi?
18: Noh, ojaki osad.
19: Okei, okay. No midagi, mida sa kiirelt nii-öelda valmis teha.
20: Ei olnud pelmeenid.
19: No põhimõtte.
18: Põhimõtte peaaegu sama.
17: Ma mõtlen veel selle tiramisu peale, et see, kui sa nüüd lähed esinema, ega sa ei saa neid ju nädal ette ka vorpida. Ma ei tea ei. Kaua need üldse säilijad, sa pead üks päev tegema, teine päev juba müüma
18: just,
17: või?
18: Just, täpselt nii ongi, sest et kuna mina kasutan või nagu siis käitlen seda tiramisuud niimoodi nagu tehakse Itaalias, et sa paned toore muna sinna sisse, siis toores muna üle 48 tunni.
17: Salmonella.
18: Ta enam, jah, enam ei julge seda nagu pakkuda, eks siis mul hästi suur vastutus on muidugi.
17: Ja.
18: Aga sellepärast ma teengi üks õhtu nii-öelda ette, sest et siis nad on veel värsked.
17: Okay.
18: Ja siis ei ole seda salmonella probleemi ka.
20: Tõsi, sa valisid see... riskantse tootes.
18: Ma valisin riskantse, aga samas kõrad, kes ei riski?
19: samas,
18: see tiramisuud ei söö.
19: ma siia maani praegu mäletan seda esimest ampsu, mis ma siin hommikul võtsin, et tõesti väga värske. Ja need maitsed on hästi nagu puhtad. Et väga-väga hea. Mul on muidugi kahju, et sa minu lemmikud kaased on seda pistaatsio omaga.
18: No küll te saate.
19: See, ma saan aru, et, aga ma saan aru, et see on ikkagi mega hit, see pistaatsia.
18: Jaa, hitid on praegu pistaatsia ja see sidrunikreemi tegelikult. Mm-hmm. Et me tegelikult ka ju ei teadnud, kui me selle tuuri kaksime pihta, et noh, mis siis inimestele päriselt nagu meeldib. Mm-hmm. Et mõned ju lähevad kindla peale, et võtan selle klassikalis on ju. Ja noh, matcha näiteks on ka ju väga spetsiifiline. Noorte seas matcha väga trending asi on ju. Aga noh, vanemas generatsioonis ei julge nagu seda võibolla esimese valikuna võtta. Et,
17: jälle, ma nendest kolmest ainuke, mis mulle ei meeldinud, oli see matcha ja siis ütleb vanem generatsioon.
19: Huvitav, kas see noorem põlgkond läheb vanaema juurde ka nii, et...
17: Palun matchat.
19: Ei, et maksakast me asjal küsivad matchakast.
17: Võibolla.
18: No, see kõlab rõvedalt.
17: Ja kõlab, jah. Aga mine see tea jälle, võibolla matcha sõbrale meeldib, eks
18: ole. Võibolla tõesti.
19: Kartul ja matchakast.
17: Kuulge, igal juhul otsi Kinger üles ka Instagramist. Minge vaatama uut musa videot. Vaadaks seda ägedat Volkswageni bussi. Yes. See kuidagi video ja kõik see soovib seal nii hästi omavahel kokku ja kuulake Inger uut lugu nagu eelmine suvi. Me soovime sulle edu ja jaksu, Inger. Me väga täname, et sa tulid külla ja ootame sind jälle külla. Ja tuletame meelde ikkagi 13. juuni Rakvere.
18: Ja järgmises korraks me siis loen selle
19: Maistraadiga
18: läbi.
17: Kas nagu kuule kõlaliselt Rakvere, ta nagu ilusti kõlab see linna nimi, Anja.
20: Aitäh, Inger, et sa tulid külla ja ma loodan, et sa külastad mõnda teist Eestima linna ka sellel suvel.
18: Jaa. Ja, külastan
17: kindlasti külastab, aga Rakvere kindlasti külastab.

0: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
1: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid?

0: AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge Holika teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Escoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi, 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
2: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Renu. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 9:40 saanud. Sina oled raadioga Star FM ja meil on selle üle äärmiselt hea meel.
0: Neljapäev, Maaleht on ilmunud, Ivalinna mälumäng on siin sees ja alati saame me natukene targemaks. Esitan täna ka paar sellist küsimust, mille vastust ise ei oleks võibolla ära, ei oleks osanud pakkudagi.
2: Sellel on alati hästi hea nagu eelistaja, kes mängu läbi viib.
0: Ja.
2: See tundub hästi tark inimene.
0: Ja. Aga tegelikult loeb ise vastused maha enne ja siis saab targutada teiste kallal.
2: Aga sul on nagu hea siis meid nagu lolliks.
0: No minu meelest võibolla esimene, ma võtan siis sissejuhatava küsimuse, mis võiks jõuda ühel hetkel, teine on lõbusam. Aga lääne kultuuri ruumis seostatakse punast laternat lõbumajaga.
2: Ja.
0: Jaapani tavas tähistab punane laternaga hoopis teist laadi asutust.
3: Sepikoda.
0: Ei, no tore, et sa pakkuda.
1: Ei tea.
0: Ei ole, see ei ole nagu selles mõttes, no seda asutust välja mõelda ei ole keeruline.
2: Ei ole, aigla.
0: No aigla ei ole, aga väga hästi liigub su mõte. Aptek ka ei ole.
2: Aga hästi liigub ja.
1: Kirik.
0: Ei, võibolla ma oleks arvanud isegi, et Andres arvab selle vastuse täna esimese.
2: Tööklubi.
0: Ei,
1: mingi kõrts paar.
0: Ei, vaata kui võitav, nüüd on päris võitav. Andsin vihjaks Andres. Ain, ja nüüd te hakkab... Mis sa ütlesid praegu viimaseks? Ai, saun, saun. Ei, ma
1: kutsu. Kuidas saada Andres?
2: Päästi amet.
0: Ja...
1: Tuletõrje.
0: Ei, päris õiget sõna ei ole kõlanud, aga ma viitasin küll sellele, et hakkame nagu sinna päästemaailma.
1: Kiirabi.
0: Politsei.
1: Jaa.
0: Punane latern. Tegelikult noh, mõtled nagu oma loogika olemas.
2: Mõtle, lähed ekslikuna turistina, lähed sinna Jaapanisse ja mõtled, et saad seal raha eest. Siis lähed otse vastud politsei ja oskud.
0: Geniaalne idee Jaapan lastele. Hakkataks trahvima, öeldakse, meil oli selline asi.
1: Ütled, where is?
0: Ja üldse lubatud.
2: I want.
0: Nüüd võtame ühe Eesti kombe ka siis.
2: No.
0: See on nagu toredam selline asi. Karula kandist.
1: No.
0: Karula kandist on teada
2: no.
0: komme.
2: No.
0: Kuidas kevad künni ajal põllul tohakaid hävitada. Mida pidi kündja tegema?
2: Pissima.
0: Ei.
2: Mahakate peale.
0: No, see on ikka mõte liigub hästi.
2: Või muud väljaheidet loopima.
0: Ei ole väljaheitega seotud, aga siiski on sul head mõtted.
2: Sülitama mahakate peale.
0: Ei ole sülitama ka.
1: Ma ei siin.
0: Nuttuma. Mina ei oleks selle peale tulnud, et on ausalt.
2: Nuttuma. Või pisaraid valama.
0: Ei, tema kehast ei pea midagi...
2: Väljutama ei pea.
0: Väljutama, kuigi seda kehaga tõesti on seotud.
2: Rullib mahakates.
0: Kuule tõesti, sa saad eri auina. See ei ole küll õige vastus. Aga...
1: Rollib nõgestes.
2: Ei, no, ja siis.
0: Ja.
2: Üks loistab teist enda järele.
0: Mida pidi künda sündidki... tegema, et ohakaid hävitada, ja?
2: No, aga enam olen lähedal.
0: Noh, mitte otseselt selles.
2: Aga oma kehaga pidi tegema.
0: No, see on kehaga on see selle seotud, ja?
2: Laksutama.
0: Ei.
1: Higi peale olema.
2: Ma sain aru, et kehavedelikud ei loe.
0: Kehavedelikud ei loe.
1: Tõesti tead tallama nende peal lihtsalt.
0: Kuidas ta pidi kündma?
2: Kuidas ta pidi kündma?
0: Jah.
2: Kuidas ta pidi kündma?
0: Kuidas pidi kündma, et ohakaid hävitada?
1: Ma ei tea.
2: Mutta las ma mõtlen.
0: Kuidas ta pidi olema?
2: Kuidas ta pidi käpukida? Purjus.
0: Väga hea pakkumised jälle.
2: Ma arvan, et ohakaid tuli künda purjus peaga.
0: Ei ole purjus peaga, kuigi seda ei välista, et kui ta oli nii nagu siin Ivalinna vastusest ellu tuleb, võist olla ka purjus.
1: Pole nii rumalana ennast ammu tulnud, ma ei tea.
0: Ei, selle peale ei oleks tulnud.
2: Õllega.
0: Ei, tarbimisega ei ole seotud pigem vähem. Siin isegi lausa ütleks, et ei tarbi.
1: Alasti.
0: Õige.
1: Pidi alasti künma.
0: No mis on nii kulm kortsus seda ütleda? No,
2: päris valus võibolla.
0: Alasti, ei no ja siin ütleb, et ohakaid hävitada, mina kohe mõtlesin.
2: No jah, ohakaid tuleb nagu... hävitada tõenäoliselt siis, kui nad on veel pisiksed, võibolla ja,
0: nad ei tee
2: haiget.
0: Et nad ei tee veel haiget. Karula kandis
2: no, aga kõik need minu
0: komme.
2: Pakutud versioonid lähevad alasti olekuga kokku juba
0: lähevad,
2: hästi.
0: Ja isegi käpuli võibolla alasti.
2: Käpuli alasti,
1: sülitada,
2: süpäis, kõik. et see, tegelikult ma ei öelnud midagi otseselt valesti.
0: Ei öelnud valesti, ei öelnud.
2: Sest noh, kes see läheb siis noh, kaine peaga alasti, eks ole? Noh, ma tõenäoliselt oligi täis.
0: Seda ei tea, aga ma mõtlen, et...
2: No väike mõdu ikka see, aga sa ei lähe ju nii sama ohakate sisse paljalt pühärdama.
0: No meil on ju kuulutatud aastaid juba rahvusvaheliseks alasti päevaks ka üks päev.
2: On, aga see ei ole meil meeles. Kas see ei ole liikuv püha?
1: No, millel on see täitsa meeles?
0: See võib olla liikuv püha küll, jah. See on kusagil kevade poolegi, meil on jahe, ma tean. Selle mul on meeles, et see Eesti kliimasse see väga hästi ei sobi see.
2: Jah.
1: Kuulge, 3:10 on kell saanud. Hakkame vaikselt oma asju siin pakkima, et Liis Lusmägile teha ruumi. Ja Pillel ilusat, mõnusat nädalavahetust. Täna tuleb ikka väga mõnus soe ilm. Ja tegelikult, mis siin homme näitab ka 25 ja 23, aga noh, mõnel pool on ainult 14, eks ole?
0: Kus juures Instagram reetis, et eile paljud nautisid Tallinnas vihma.
2: Aga... Oli, hull padukas oli.
0: Nõmmel ei olnud.
2: Hull, ma tulin Nõmmelt just samal ajal, kui ilge padukas oli.
1: Pille näin siis ei olnud.
2: Oli.
0: Nõmmel oli, no vaevalt kaks piisakest.
1: Nõmme on suure lai ühel pool.
2: Sõitsin mööda Sõprus Vujest, et kojamehed ka ei pühkinud ära.
0: Muidu lihtsalt ütlen sulle, et Sõprus Vujest asub Mustamäel täiesti.
2: Ei, ta vabalt, mitte see Sõpruse, see, mis on see?
1: Vabaduse Vujest.
0: Siis sa olid Nõmmel.
2: Ma nii oma poiss, ma ei tea neid Pujesteid, meil ei olnud ühtegi.
0: No, iidlane võiks näed, kui, no jah, seal...
2: Ei, meil ei olnud Pujesteid, ei olnud olemas. Lihtsalt tuletan
0: meelde...
2: Siin oli
0: ühtegi
2: Pujesteid,
0: jälle hea
2: Ivali
0: küsimus.
2: Siis seda TV3-est ka. Meid seal ei ole.
1: Meid seal ei ole, jah. Kutsutud on, aga ei saa kahjuks minna. Täna vaja perega aega veeta.
2: Mul on täna kooli lõpetamine.
1: Opa! Oota, aga me toome lillis,
2: miks ei kutsunud siis? Mõttes, et mul on täna lõputöö kaitsmine nii-öelda.
0: Astupidi, sul on ärevuse päev.
1: Aga tuleb seda ametliku lõpetamist ka, et saab sul lilli tuua ja siis õhtul sa viid meid kõiki restorani sööma ja...
2: Mikrokraadi puhul vist ei ole see nii suursugune. Ma ei tea,
1: sellest me taha meid välja viia, ütleme ausalt.
2: Mul ei ole raha, et teile välja teha.
1: Aga järgmine nädal on Jürgen Pärnsalle sünnipäev. See mul enam mitte kunagi meelest ära ei lähe, sest me üks aasta unustasime selle ära. 10. juuni, see on mul pähe taotud. Seda me enam ära ei unusta. Peame korvama selle ühe aasta, kuidas me lihtsalt lasime tööle.
0: Mina tähistan seda väga suurelt.
1: Mina ka tähistan seda. Ah, sina ei tule tööle,
0: Ma olen Iiumaale, Jürgeni kodukohta.
1: 10.
2: Järgmisel kolmapäeval.
0: Jah.
2: Sa ei tule tööle.
0: Ma lähen sinu. Miks sinu juurde juurde, sest ma tahan su sünnipäeva tähistada.
2: Ära valeta.
0: Ma ei valetagi praegu.
1: Ma mõtlen, et Jürgen siis pead küll viima meid
2: miks
1: välja.
2: Ta ei tule, miks ta tööle ei tule, ma ei saa aru.
0: Ma tahan Hiiumal olla, Jürgen, ma tahan tunnetada siin paremini.
1: Ei, no aga tööle ei taha siis olla või?
2: Jah.
0: Tööle
2: praegu sa ei teada, et sa ei tule tööle kolmapäeva.
0: Sa ei ole mind kuulanud. Sul on nii palju ühisid jooni minu abikaasaga.
1: Aga... On jah, kus juures ma olen ka tähele pannud.
0: See tõesti, see ajab mind, Maru, ma olen seda täpselt ja ma olen seda varem. Selle peale mul tuleb üks lugu meelde, kuidas ma
1: vaatiku, rääksin. Jah,
2: ainuke vahe on see, et lambaid ei tapa.
0: Ja, ma rääksin 27 korda kodus abikaasale, mis päeval me läheme Saaremaale. Ja, et ma, kas ma panen selleks ööks kinni? Ja siis kui ma olin broneeringud ja kõik ära teinud, siis ütleb, ei kaks ma saan seda kaal tulla.
2: No jah, aga mõtle, ma olen suga ju olnud kauemgi koos kui su abikaasa.
0: Ja, aga ma olen rääkinud sulle sellest, et ma ka tähistan su sünnipäeva Hiiumal ja nüüd eetris sa ütled, et sa pole kuulnud.
1: Kuulge, Pille, puhka ja rahune. Meiega on homme.
2: Mille rahune, jah. Mille künna ohakaid.
1: Homme on üle pika aja tööl Grete Kuld.
0: Ja kui ma Karula kandis ei ela.
1: Ja kui Grete Kuld juba tööl on, siis tuleb külaline ka selline... Hurmur, Koit Toome tuleb homme külla oma uue looga.
0: Kas sa asin seal maal?
1: Ei,
2: kus maal?
0: No, et Greta tuleb ainult siis tööle, kui mõni Hurmur tuleb külla.
2: No ikka.
0: Muidu on siin suht igavad tüübid.
1: Ei ole, üks Hurmur on...
2: Ma olen iga reedi tööl.
1: Sabrina Carpenter jätkab ilusat neljapäeva sulle.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Koos Parksideiga on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru- ja hekikäärid 12 eurot. Lidl, alati väärt.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
7: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh! Kaardiga 55 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.-7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Hea sõber, me tervitame uut päeva, mis on neljapäev ja juba praegu õues olles sa tunned, et tuleb jälle üks palav ilm. Temperatuur on 15-26 kraadi ja täna peamiselt Ida-Eestis sajab ka vähest hoovihma.

0: ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
1: Oli siis... muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooks siis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
2: Mulle tundus, et ise ka usub seda.
1: Seda ma arvan küll.
2: Ja. Mõtleksin, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde soola segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli, tõrtse mingit oliiv
1: õli.
2: See on võlusalat.

0: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
3: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meile lahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
2: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
3: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
2: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
4: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kas sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel palmis lõpetama, noh näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis saaks. Ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: kui mul oleks.
1: Mulle, näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. No, kui
1: sulle.
2: Ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks. Kui mul oleks. Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei,
0: no
2: miljoni
0: homme.
2: Eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikain naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikain mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma
0: sa
1: oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Aga see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Event esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: kas sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis saaks. Ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: kui okay, mul oleks.
1: Näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Aga see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et ta homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.
3: Vaikus ja jahtub hong.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
3: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
2: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
3: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
2: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
0: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkogi jahu Tartu Mill, 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar, 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
7: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel palmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleks valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see tähendab, just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähendab, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Täna TV3 uudistas. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
6: No me täna liigume oma tempoga edasi. 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
5: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riid.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma
0: sa
1: oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: kui mul heite, oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Aga see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei,
0: no
2: miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Kiilt esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubelikaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maksima, Eesti meeldivaim toidupood.
0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20, ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
5: Täna TV3 uudistas. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
6: No me täna liigume oma tempoga edasi. Nüüd 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
5: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja Kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma
0: sa
1: oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis saaks. Ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle, näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
6: No me täna liigume oma tempoga edasi. 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
5: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

kuu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis saaks. Ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: kui okay, mul oleks.
1: Näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikavaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubelikaala otseülekanne rullub lahti kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi. 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta. Whitening või fluoride. 75 milliliitrit. 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täna TV3 uudistes. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
4: No me täna liigume oma tempoga edasi. Nüüd 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
3: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti. Saab minutite.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kas sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise. Mõtled sina praegu, et
1: ma sa oleks
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Aga see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. No, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Traffic Symbol ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Yeah. Good one thing.

0: kas sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks, kui mul oleks mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljon eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. No, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi. Ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni homme. Eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Nyt esitlen Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kui lõhnab vaikus ja jahtub

Mobiliteit i gikas, asa nu mi kæ. Her lejt til heringas, vel mig til nejt i kæ. Kui et skørt brud i sart, kan hejte min ule. Mamma isa sten i sin, ja siis jeg ind med hælde. Torm buhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonit tulle lööväd, õhtu päivä.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma oleks ka
0: 65-sel oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Aga see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi. Ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. No, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma
0: sa...
1: Ma oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin ma valmis saaks. Ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

kus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vang.

Penny nurkkaväab. Jäänne surma kõrgab.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa... oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei,
0: no
2: miljoni
0: homme.
2: Eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.